0: Слушай гласно.
1: Секој ден од 6:30 со вас, затоа што сте најдобри.
0: Канал 77. Само лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
5: My name is Benson Boone.
0: Канал 77.

0: Слушай гласно. Слушай гласно.
1: Од работа некојам да си одам за да ве слушам само.
0: Канал 77.
2: Лето до максимум. Штукови на максимум.

0: se. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
1: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по Скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавдено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.

0: нежна хармония спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирика. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирика Делчево. Frotirika.com.mk.
4: Максимум музика.

0: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се дупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.

0: ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništa složeno. Prosta matematika so klubkartičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvoja ta Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: AI Tech Summit venusi vo Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознајте ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.

прилаз, почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.

0: Канал 77. Уредник на програма Виктор Гаврилов. Дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова. Продукција Канал 77. Септември 2026.
1: Канал 77. Твоите омилени хитови.

0: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
1: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Започни годенот со позитивна енергија. Горска. Во ритм со твоето будење.
9: Добро утро на сите. Утрово некако фино, нежно за будење, свежичко ако отвориш прозор или ја изаш на балконот за бајле, тоа не е лошо. Воопшто, еве ги температурите моментално. 22 степени измерени во Штип, потоа Струмица со 21, Скопје моментално со 22. Максимални 37 најавени за денес, генерално стабилна ситуација, иако гледам дека оде во централен делот земјава има некоја шанса за дошт, меѓутоа тоа е исклучиво само за таму. Останатите, барам се надеваме дека сме окей со дошта денес. А окей, спремни веќе првите вести за денес, што е ново, слушаме веднаш. Ајде!
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Сточарите бараат итно решение на проблемот со овчите сипаници, посочува Насер Джемаили од Сојузот на одгледувачи на овци и кози.
12: Гледаме дека веќе истошарите се плашат више да ги, да ги пријават стошарите, затоа што иде многу време до уништување на стадот и не знаат, не се сигурни дали ќе им се обештетат тие стада. Никој од стошарите не ќе да ги изгуби овците и да остана на улица. Така да, денес кај ќе одлучиме со барањата да бараме што побор за да им се обештетат тие изгубени овци.
11: Росатом соопшти дека приоритет е продолжување на снабдувањето со дизел гориво на нуклеарната централа Запорожје, која остана без надворешно напојување со електрична енергија и моментално работи со резервни дизел генератори. Состојбата во централата е под контрола, но зависноста од резервните генератори не може да продолжи неограничено и е необходно да се обноват надворешните далноводи. Италија продолжи суспензијата на Шенгенскиот договор со Шпанија за уште 15 дена. Италијанската влада го суспендираше Шенгенскиот договор со Шпанија на 1 август по миграцијската криза за шпанската енклава Сеута, а Шпанија возврати со проверки на патниците кои пристигнуваат од Италија. Владата на Италија соопшти дека нема да се контролираат државјаните на Шпанија или од другите земји членки на ЕУ, туку само лицата кои не се државјани на ЕУ и кои од Шпанија ќе пристигнат по морски или воздушен пат.
10: Канал 77.
13: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
10: Утринско шоу со Христина.
9: Први септември еднаш. Значи, 1. септември за секогаш, колку и да си излезе на училиште, дури и 30 години да не си стапнал во училиште, 1. септември за секогаш ќе биде старт на новата учебна година. Тоа е тоа. Има дзвончево денес, цел ден да дзвони. Среќен почеток на нова учебна година на сите ученици, на сите родители што почнуваат одново со сите можни училишни обврски, знаеме како или до прва ќе разнаваме како е. Кажете ми, нели ова прекрасен ден за еден клас да обезбедиме училишна опрема, баш на овој 1. Септември. Наставници, ако веќе патувате кон работа или родители што се ги носите децата на училишто ова утро, пренесете го зборот дека почувајќи од денес, последните, колку да речеме, али десетина денови, наставниците во оваа земја ќе може да се борат за училишен прибор за целиот свој клас, кој што прибор ќе го обезберат нашите пријатели од Тримакс. За прв пат ќе се игра ова утро во 8, ако некој уште не собра храброст да се пријави, повелете овде, слушате како се игра во 8 и нема што да се чека и нема што да се плашите воопшто. Но, за да дојдеме до тоа, прво треба да се расуниме така, затоа ќе те чекам да ми избереш една песна за будење ова утро, а предходно да се распееме малку, може? Еве го Young Daddy со Лидија.

0: Така е, Белинда Карлайл. Нели добро си пееш? Вели, рајата место на земјата. Буквално, баш така, секоја утро кога сме заедно. Добро утро! Родители, има ли тука некој од вас што си го носи детето на училишта? Може би децата во множина, тогаш е уште поинтересно, тоа знам. Почеток на нова учебна година, да ни кажете, какво е расположението моментално? Седам на балкон, вчера вечер, и тоа веќе, значи, 11 вечерта, касно е. И си велам, нема да има сега ни едно дете во мало. Ама не е точно. Излегувам и ги слушам. Две девојчиња седат долу под зградава моја. Едното вели, ле, ичне ми соди на училиште. Другова вели, другарката, а, не ти кажам, право, мене ми соди. Таа втората сигурно има некоја симпатија, знам. Но, како и да е, субјективно чувство, така? Родители, ако патуват утрово со вашите деца или уште сте дома, може би се подготувате, дајте да слушнаме какво е расположението. Испратите ни гласовни од своите деца со една нивна изјава. Како се чувствуваат за старт на оваа учебна година? Ајде да направиме вака еден аудио дневник за посреќен старт на оваа нова учебна година. Ве чекам со гласовните од вашите ученици на Вибер 072-607-777. А ако уште не сте расонети и разборени за таа ситуација, а да се освестиме со малку музика.
1: Ова е твојот момент. Пресени ја нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Порачувајте песни за 1. септември, учебнава година мора да почне со десна нога, така? Значи, рековме, 1. септември е 1. септември за секогаш, не само кога си ученик. Затоа, ајде, кажи што треба да ни даде енергија на овој 1. септември. Твојата песна можеш да си ја порачаш веднаш на Вибер со гласовна порака 072-607-7777. Кажи ми во таа гласовна, кој си, од каде си, која е таа песна што треба да ја слушам ова утро? Тоа е се што ми треба да знам. И плюс да бидеш малку брз, зашто тие што први стигнуваа да се испратат гласовна порака, тие сте тие што ни ја преземаат програмата. Оди ме!

0: feels like I'm falling in love. Имаме Coldplay за вака љубовно да почне ова нова учебна година. Будење! Среќен 1. септември и старта нова учебна година и на сите ученици, меѓутоа секако и на сите родители. Ве имали? Ги возите веќе во вашите деца некој училишта? Што се случува? Утрово правиме заедно еден аудио дневник за овој 1. септември. Гласовна порака од вашите дечиња, со изјава, како се чувствуваат за старт на оваа нова учебна година. Изјавата може да бидат и само два збора, зашто ја знаеме сите. Сите сме биле таму, сите знаеме како е. Дека е тешко да се разбудиш за прва смена на 1. септември. Човечки маки, тоа е тоа, но што да се каже. По сега случај, гласовната од твоето дете, слободно ја чекаме на Вибер 072-607-777. И ги чувам овие гласовни, во случај никогаш да сакаш да ме пуштиш. Еве, може кога ќе загре учебната година, како била на почеток, како е може би порацна. Но пред да стигнеме до таму, дайте да се расониме. Како и секој утро, стандардно расонување со песна по ваш избор. А кој ова утро ни ја бира песната за будење, да знаваме заедно за 5-6 минути.
1: Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
6: Играј, забавувај се и оствари своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
3: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: И фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит, пари за секого.
9: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Моментално е малку полабаво ни се обраќаат, нема некоја гужва особено што треба да те замислува и да те секира. Меѓутоа, ако сепак има искучок баш таму кај што си ти, се случува нешто, дали може би некоја гужва, некој застој, може би некој радар е буден, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер да ми бидеш репортер од терен. Те чекам на 072-607-777. Среќен пат!
9: Ново на 077.
10: Okay. Olivia Rodrigo, Stupid Song.
11: Kanal 77.

0: say.
1: Stupid song, Mirna Vora, Breakroon, i taka bi od, a i taka je so Olivia Rodrigo, što imav na točno 25 po 7. I ova je momentot koga imaš jedinstinata šansa vo tekot na dina da si ja poračaš tvojata pesna da vrti ovde na tvojato radio, na kanal 77. Тоа се прави со гласовна порака од тебе, што треба да ни стигне на Вибер на 072-607-7777. За ова утро, а за старт на новото учен на година, имаме еден джентлмен што стигна прв со гласовната, па еве со што ќе не буди сите.
2: Би сакал да може да ги кренам од кревет, ама се уште не може. 1. септември треба да одат на училиште, али веќе, ајде ке ги будиме со Chesney Hawkes, I am the one and only. Поздрав!
1: Ете кој знае како е со деца, особено вака рано на утро. Горан беше ова и Горан, не ти ја лоши идејата, зашто знам колко енергично почнува песнава. Сите што не знаете, опуштете се, пуштете глас и среќен 1. септември со песната од Горан.

0: ова беше официјално расценување за овој 1 септември благодарение на Горан Штутрован, ја призна програмат. Ако сакаш веќе утре да бидеш на негово место, повели Вибер 072-607-7777. Кажи ми во таа гласовна, кој си, од каде си, која е песната што треба да не буди сите?
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Знаеш ли ти јас кој сум? Ова не функционира само овде кај нас и овде на балконот. Функционира на секаде. Е, затоа, за веќе да не и мрси таа реченица конци на Майли Сайрус, Майли Сайрус пеачката повеќе не е Майли Сайрус, туку е само едноставно Майли. И сега на нас може не ни изгледа нешто драстична промена, а добро била Майли Сайрус, сега е само Майли, но е голема символика за самата артистка, зашто почнува една нова фаза во својот живот и една нова поглавје, без да го влече целото творешто на незиното семејство, зашто потекнува од музичко семејство, значи кума и била Доли Партон, незиниот татко Били Рей Сайрус е

знаеш. Инаку филмот се базира сега околу почетоците на Масерати, како еден од главните символи на италијанската автомобилска индустрија. И покрај легендите Ал Пачино и Ентони Хопкинс, овде ќе се нарат и Енди Гарсија, ќе биде овде Джесика Алба, значи има да биде урнебесен приказ на тие фини, интересни почетоци на Масерати. Чекаме да излезе. Број

0: bi po vsakom streknu utroku, ko šta strekna pesnova. Capital City, Safe and Sound, služav me.
1: Horoskop. Održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен. Ке влезеш во филм дека си непогрешлив, но некој ќе ти покаже кај ти е грешката и ќе мора да си го колтнеш и наетот. Денот седумка.
3: Бик.
2: Ке те фати тешка носталгија по старите времења. Цел ден ке вртиш исти песни и ке гледаш слики од пред 5 години. Денот ти е осумка.
3: Близнаци.
2: Муабет почнат без никаква намера, ке направи да дознаеш еден куп трачеви. Денот осумка.
3: Рак.
2: Прво ќе одбиеш покана за излегување, но до вечер да ќе се примислиш и ќе се појавиш на настанот. Денот деветка.
3: Лав.
2: Ќе го изненадиш партнерот без причина, па веднаш ќе почне да бара кај си направил белја. Денот осум.
3: Девица.
2: Ќе забележиш промена во однесувањето на една личност и нема да ти треба многу време за да сфатиш што се случува. Денот ти е деветка.
3: Вага.
2: Партнерот ќе каже ништо не ми е, а интуицијата дека нешто дефинитивно му е. Денот седум.
3: Скорпија.
2: Интуицијата денес ќе ти шепне да не се мешаш во туѓи работи, но љубопитноста ќе победи. Денот осумка.
3: Стрелец.
2: Ќе брзаш да завршиш со работа и да си одиш порано, но колегите ќе имаат поважна задача за тебе, да ти ги раскажат сите трачеви. Денот осум.
3: Јарец.
2: Ќе станеш со план да бидеш продуктивен, па после еден час ќе сватиш дека најголемиот успех ти е што си го наполнил телефонот. Денот седумка.
3: Водолија.
2: Една обична прошетка до продавница ќе се притвори во непланиран трошок. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Денеска мозокот ќе ти работи на пола работно време, но затоа само довербата ти е за цела плата. Денот десетка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на БЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
6: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
7: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември. Ваш Штип Сити Мол.
8: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
10: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
11: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
12: слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
13: Кафе, турти, колачи, сложен спуј на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
14: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
15: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
16: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
17: Лето до максимум.

Breaking Bone Man, Kill Me Heresy, Lovers in a Past Life, ова врташено 10 пред 8. Radio.kanal 77.mk. Пуштајте, зашто ова е нашиот официален плеер, што може да се слуша од секаде, во секој момент. Од возање во кола до училиште, до слушање на голем одмор, може би и на физичко, ако некој денес има физичко и тоа не би било лошо. 1. септември е така, мора да се влезе во форма. Плюс, овде имаме 13 радио станици од кои можеш да бираш лично на тебе што ли се слуша. Имаме, например, една посебна радио станица само за македонска музика, посебна само за дип хаус, посебна само за рок. Па имаме Ексио, имаме фолк, македонски фолк, фреш кафе, музика од 80-тите, од 90-тите. Имаме еден куп работи. Не кем да испуштам нешто, зашто има тон музика за слушање. Таму затоа ти отвори си, одбери си и уживај си максимално. Radio.kanal77.mk. Од таму во продолжение, Ријана ке ни пее на уфце. We found love.

0: Specialista Antonija Gigovska na točno 3 minuti pred 8. Dobro utra. Utrinsko šou Kana 7-7. Utrinsko šou su Hristina.
1: Podržano od video lotarija Casinos Austrija. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки. Од Макс Струмица.
1: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
8: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
1: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Утрово беше некако пријатно за расанување, сега полека станува веќе топличко, ај да кажеме. Измерени се моментални 24 степени во Дојран, Охрите со 22, Скопје со 24. Максимални 37 ни најавија за денес, прилично стабилно време, меѓутоа гледам дека има некоја мало најава за дошт, ова во централен дел од земјата, меѓутоа нема да биде некој сериозен дошт, барем сега за сега, да се надеваме дека и ќе остане така. Во 8.00 најновите вести веќе спремни, а да ги слушаме заедно.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Со оптимизацијата на образованието во Охрид нема да биде затворено ниту едно училиште, вели Перчо Божиновски од Обштина Охрид.
13: Веќе е намален бројот, дека ќе треба бројот на паралелки да се намалува. Меѓутоа, она што можам да кажам е дека Охрид, како Обштина, во однос на оптимизацијата, нема да биде затворено ниту едно подрачно училиште, ниту една паралелка каде што треба да почнат првачината.
12: Само 5 бродови дневно во текот на викендот минувале низ Ормускиот теснец, покажуваат податоците од системите за следење на поморскиот сообраќај. Можно е бројот да е поголем, бидејќи дел од бродовите ги исклучуваат транспондерите за да избегнат напади. Според Кплер низ Мореузот главно минувале помали пловила и два танкера со течен нафтен газ. Мокен телескоп од новата генерација на НАСА полета во Вселената од лансирната рампа на Флорида. Неговата мисија е да ја истражува темната енергија, црни дупки и други мистерии на универзумот. Телескопот Нэнси Грейс Роман ке снима огромни панорамски погледи на универзумот, а НАСА наведува дека неговото видно поле е дури стопати поголемо од она на телескопите Хабл и Джеймс Веб.

dobro utro i dobri ljude. I najvažno to nešto. Srećan 1. september. Ovo je nov start na novo učebna godina. Nosi jedna nova, fantastična, jedinstvena možnost. A to je секој настанг во оваа земја да има можност да се избори за целосен училишен прибор за свој еден клас. Ето тоа го правиме почнувајќи од ова утро. Наставници што се немате пријавено уште или тие што ви имате некој настанг во кој верувате дека може да успее во ова, пријавување тори преку Вибер 072-607-777. Пријавување с име и презиме, телефонски број, тоа е се што ни треба од секој наставник. Првата игра ќе почне за 5-6 минути, втората ќе почне во 8:30. Сите ќе слушнате како функционира ова. Предходно една навивачка за сите наставници, Шакира, Burna Boy, Дај, дај.

0: Always Be My Ritual, Rita Ora v kombinaciji s Tiesto, točno 10 po 8.
1: Sredi petka na kanal 77, podržano od Trimax.
0: Ovo je 1. septembri, a donese i najposebnata možnost, jedna jedinstvena vo Makedonija. A to je nastavnicite da se izborat i da se obezberat učilišen pribor za cel jedan klas. Ovo utro, prvata so nas, najhrabra nastavnička Keti Staleska. Dobro utro.
2: Dobro utro.
0: Kako ste? Sreke 1. septembri na vas.
2: Sreken, blagodari me, sreka neka bide na site učenici i nastavnici što počuvat ova učene godina.
0: Eto tako, vi ste nastavnička, rekovte, vo peto odelenija, vo učilište Rajko Žinzifov. Kakva je atmosfera tova utro?
2: О, одлично, реги, децата тука се возбудени се, дека ќе бидеме нели на радио.
0: Јесно
2: се јавуваме, да.
0: Значи, заедни играта така, сдружени сили?
2: Па, нормално, тие треба се борат за да го делат наградата, така?
0: Така е, фантастично. Штом сте спремни? Објаснувам правила на кратко, почнуваме. Наставничке Кети, добивате 30 секунди, добивате една буква и прашања чиј одговор треба да почне на таа една буква што ќе ја добиете. Дали сте спремни за вашите 30 секунди? Фантастично.
2: Се надевам.
0: Јас верувам.
2: Се надевам дека сме спремни.
0: Верувам јас за вас. Буквата што ја добивате за почеток, како најхрабра за оваа игра, е буквата Б. Б, Б, како Бојан. Јасно е за буквата?
2: Бојан.
0: Така е. Спремни?
2: Добро.
0: Одиме.
2: Спремни.
0: Вашите 30 секунди почнуваат сега. Женско име?
2: Бојана.
0: Планина?
2: Баба.
0: Овошје?
2: Бобинка некоја.
0: Боја?
2: Бела.
0: Парче облека?
2: Блуза.
0: Град?
2: Берова.
0: Јарење.
2: Јарење. Буранија.
0: Име на држава.
2: Белгија.
0: И вашите 30 секунди завршуваат овде. Имате 8 фантастично точни одговори на овој 1. септември. Кети, наставничке Кети. Во 8.30 имаме уште една наставничка што ќе си ја проба силата. Ако не успее да има повеќе точни одговори од вас, тоа значи дека училишниот прибор ќе биде ваш. Ќе ви држам срекичка и во 8.30 ќе разнаеме каква е ситуацијата. Може така?
2: И да, ви благодариме.
0: Фантастични бевте, се слушаме порацна. Чао, чао, поздрав до цел клас таму.
2: Чао.
0: Се слушаме, чао, чао. Ете, рековме најпрвата, најхрабрата што скрши мрасто веќе наставничка Кети со своите ученици, своите пето оделенци. Како ќе биде, како ќе биде ситуацијата? Дали на наставничка Кети и на изиниот клас ќе замине приборот тоа да знаеме во 8.30, кога имаме уште една истовака храбра наставничка.

0: kakvo topenje ušte rano na utro. Mislim, ne može da ne bire topenje sa Robbie Williams. Gimavme so feel. Будење, добро утро и добре дојдовте. Затоа што сватив дека вака на почеток на нова училишна година или само едноставно за некој почеток на нова работна недела, може треба прво да си спочеш, ти задиш се од себе и после да си тера секо подмачкано. Значи, ако Джокович можеше на US Open кога изгуби да плаче пред сите за да му олесни, можеме и ние, нели? Што може легендава, треба да си пуштиме душички. Плюс, да си спачаме и да ни помине зашто утрово сме на една од најјаките мисии што моментално постојат во оваа земја, а тоа е да обезбедиме училишен прибор за нечи глас. Се води борба меѓу наставниците, една наставничка веќе играше, втора рунда доаѓа за отприлика 10 минути. Ако знаеш некој наставник или некој наставник слуша, биди овде за да слушаш како се одвива играта, па пријави се с име и презиме кај нас на Вибер 072-607-777.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразат. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: Играй, забавувајся и оствариви своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: 45 години. Заедно со вас. Пекабеско.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
6: Струмка за поинако уживање. Со полно научиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: И има сега малку поголеми гужвини со браќа. Гледам ни Скопје, особено на булевар 8 Септември, булевар Кузма Несифовски Пито, улица Беласица исто и булевар Гоце Делчев. И сега да не заборавиш едно нешто, а тоа е дека можеш ти да ми бидеш репортерот терен и да ми кажеш што се случува по пат. Има некоја гужва, може би некој застој, може би веќе некоја будна радарска контрола, што и да е. За тие информации те чекам на Вибер. 072-607-7777. Среќен пат!
3: Канал 77.

0: Песни нашите ДНК и нивното фала, што траеше до точно веќе 27 минути по 8. Добро утро и добре дојдовте. 1 септември, за сите, за секојаше 1 септември, иако може би сега работиш, иако може би веќе си пензиониран, внуци, деца, се околу нас денес некако живнува одново на тој 1 септември. И баш затоа побаравме од вашите деца гласовни пораки, да ја слушнеме атмосферата и да направиме еден аудиодневник за стартот на оваа учебна година. Како се чувствуваат, како се поминуваат, по гласот ќе ги познаеме. Еве ја, например, Михаела.
1: Добро утро. Јас сакам да ги поздравам сите ученици што почнуваат на училиште.
0: Еве еден заеднички поздрав од сите нас, Михаелче, а ја имаме и Иларија. Иларија ни е прваче.
2: Почај брзо и прва. Во школскиот двор те чека учителка со мајчински збор.
0: Оф, леле, какво топење. Среќен 1 септември на сите, особено на првачињето, зашто до прва откриваат еден цел нов, шарен, интересен, убав свет. За сите ученици и основци и средношколци, ние сме на една мисија, а тоа е да ви обезбедиме училишен прибор. Затоа може да се борат вашите наставници. Наставници, ако слушате или ако знаеш некој таков, за кратко играме втора рунда од нашата игра Седи петка. Кој наставник утрово ќе си обезбеди училишен прибор за својот клас, ќе разнаеме за кратко. Предходна е чирен за добро утро. Ова е Shape of You. Одиме уште малку љубов нова утро.

0: Že je povью Ed Sheeran, го имавме до сега во утринско шоу со Христина.
1: Седи петка на канал 77, поддржано од Dreamax.
0: Седи петка, токму тоа е името на нашата нова мисија, а тоа е на класовите ширум оваа земја да им обезбедуваме училишен прибор за кој ќе се изборат нивните наставници. Првата најхрабра што скрши мраз со оваа игра беше наставничка Кети, која имаше дадено точни 8 одговори на нашата игра. Е сега, ја чекаме незината противничка да се пријави на каса или поручно да ни крене на телефон. Ако ја познавате наставничка Анета Аначкова, кажете и дека се обидуваме да ја добиеме заиграва, да се пресмета со наставничка Кети и да видиме кај кој ќе замине училишниот прибор. Уште еднаш, ако ја познава некој наставничка Анета Аначкова, ја бараме од канал 77 зашто ни е пријавена. А ако не ја добиеме, ништо. Наставничка Кети е таа срекница што утрова ќе си обезбеди училишен прибор за целиот свој клас. Следната игра доаѓа за многу кратко наставници. Ако ви треба храбро за се пријавите, бирате тука да слушнете колку лесно се добива училишен прибор за целиот еден клас. Пријавате за нашата игра на Вибер со име, презиме и телефонски број. А бројот наш на Вибер на кој треба да се пријавиш е 072-607-777. Во меѓувреме, Александра Јанева, ми подаваш рака.

0: една подадена рака. Овој пат во соработка со Александра Јанева. Чисто за вторников да тргне малку полесно, нели? Ни треба тоа. Добре дојде.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
1: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо дијагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
2: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот

0: kafeti Nikole Kumanovo. Najkvalitetni goriva so Market i kafeterija. Vaš siguran partner. Benzinski pumpi Dadi Company. Srećan pat.
1: Termos All sunčevi kolektori, idealno rešenje za topla voda i energetska efikasnost v vašiot dom. Kvalitet, duverba i dolgogodišna tradicija na jedno mesto. So Termos All dobivate garancije i 24/7 servis za vašat udobnost. 078-272-901.
2: Back to school je tuka. Novata učebna godina nosi novi početaci, novi kombinacije i vreme za shopping. V Symbol Retail Park Strumica ve očekuvat Back to school popusti, odlični ponudi i omiljenite brendovi za celota semestva. Podgotvite gi najmali za новата учебна година. Освежите го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park, Струмица.
3: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана 1 кг 299 денари. Сет Ленору мекнувач 379. Деликато прелина сладолет 450 мл 99. Сок битолски 100% јаболко 1 литар 55. Скопско пиво Лименка 330 мл 33 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
5: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: the Prayer, Bon Jovi, но точно е 14 минути пред 9.
1: Седи петка на Накана 77, поддържано от 3MAX.
0: Ово е убав ден за нови почетоци. Ние имаме еден фантастичен нов почеток, а тоа е нов почеток на Седи петка. Играта што носи шанса на секој може настаник во оваа земја да се пријави кај нас и да игра за училишен прибор за целиот свој клас. Моментално со нас вториот наш играч за ова утро, Маријана Николовска. Добро утро.
2: Добро утро.
0: Како сте? Среќен 1. септември на вас.
2: Благодарам. Среќен почеток на сите првачиња. Баш се израдувам што ме побаравте.
0: И баш ми е мило. Кажете ми како е атмосферата денес на овој прв ден?
2: Па супер, веќе е близко до мојата работилница каде што работам, има училиште и првачињата веќе го почна првиот училишен ден. Многу сум среќна за нив, им посакувам и среќа на сите останати првачиња.
0: Фантастично.
2: Уста, оваа година.
0: Одлично. Значи, чувствам некоја добра енергија и што сме спремни, може да почнеме. Маријана, добиваш 30 секунди за игра, добиваш една буква и поими што треба да почнуваат на таа буква. Предходната играчка имаше точни 8 одговори, што значи дека треба да дадеш најмалку 9 точни одговори.
2: Дали треба сите да бидат поврзани нешто со училишно?
0: Значи, јас ќе ви ги читам. Едноставно ти само треба да се погрижиш да почнуваат на буквата што ќе ти ја кажам. Тоа е се.
2: Може.
0: Спремна си, дали може да почнат твоите 30 секунди?
2: Може.
0: Пред да почнат, твојата буква за игра е буквата К. Кажи ми презиме на К.
2: Костов.
0: Пејач. Име на пејач.
2: Каролина.
0: Животно.
2: Камелеон.
0: Кажи ми некој предмет од училница што почнува на К.
2: Книга.
0: Кажи ми име на држава.
2: Колумбија.
0: Кажи ми едно парче облека.
2: Сапот.
0: И тука завршуваат твоите 30 секунди да се преброиме. Одиме од почеток. Маријана, имаш точни пребројевте од режија? Колку? 5 или 6 беа? 1, 2, 3, 4, 5, 6 беа, сепак. За жал, не е доволна Маријана, меѓутоа фала ти што ни пренеса ваква прекрасна енергија и фала ти многу што играше со нас ова утро.
2: Готово, ви благодарам.
0: Да си ми жива и здрава, чао, чао.
2: Исто и вие, чао. Чао.
0: Ето тоа беше Маријана, нашата втори играчка што се обиде да обезбеди еден училишен прибор за целиот клас, меѓутоа за жал не успеавме. Ова значи дека наставничка Кети Сталаска, таа што скрши мраз и беше најхрабра да почне, си го доби училишниот прибор за сите свои ученици. Вака функционира оваа најлесна игра на светот, ми се чини, за да се доби училишен прибор. Наставници, пријавувајте се. Име и презиме кај нас на Вибер 072-607-777. Само хитови.

0: Hearts want, heart wants what it wants. Поначе ли срцето си го сака тоа што си го сака, едноставно, нели? Биби Рекса имавме до точно 4 пред 9. А ова е совршениот момент да сопштиме која наставничката што си обезбеди целосен прибор училишен за целиот свој клас. Кети Спараска, тука си?
1: Тука сум, браво, браво.
0: Значи, со таа убава енергија, ни го скрши мразот на седи петка и со точни 8 одговори си во свој училишен прибор за целиот свој клас, за твоите пет оделенци, беа така?
1: Да, пет оделенци, а сега ги пуштив децата, имаме приредба, меѓутоа ќе почне приредбата. Не можам да бидам тука гудзва, не ли се слуша музика и тие работи, меѓутоа, утре кој ќе сопшам, сигурна сум дека ќе бидам многу радосни.
0: Верувам и јас. Фала ви многу што игравте, што бевте со нас ово утро, фала многу и на учениците да им пренесете за моралната поддршка и за тоа што беа со вас предходно кога игравте. Може би затоа сте победничка, гледате? Ете, тоа е таа сила на целиот клас.
1: Да, да, и ви благодарим и на вас, еве што возможите нешто вакво убаво в македонскиот етер, нели нешто позитивно за децата да направим.
0: Секогаш задоволството е апсолутно наше и на нашите пријатели од Тримак што ќе го обезбрат вашиот прибор. Што наскоро стигнува во вашиот клас. Фала уште еднаш и да си имате прекрасен ден.
1: Ви благодарим уште еднаш и имајте убав ден.
0: Фала ви многу, фала ви многу.
1: Гледачи, ова слушатели.
0: Ето така, радио. Поздрав и до нив. Се слушаме во следна прилика. Чао, Кети, поздрав.
1: Секако, чао, поздрав.
0: Ете, ова беше наставничка Кети, првата официјална добитничка на училишен прибор за цел свој клас. Останати наставници, што се чека? Пријавување с име, призвими, телефонски број кај нас на Вибер 072-607-777.
2: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
3: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
4: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Тијам дека камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
4: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
5: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халкбанк.
6: Халкбанк, важни се луѓето, а најважни – децата.
7: Зато ми треба лак за слитбеко.
8: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
9: Вака, полека, полека си се подстопува времето надвор. Да видиме сега на кара сме стигнати. Прилеп моментално е со 25 степени, Кочани е со 26, Скопје 27. Максимални 37 ке имаме. Денес, воговно, би требало да биде стабилно времето. Гледаме една најава за дошта мога во еден тука малце, така помал централен дел на Македонија. Другите останати би требало вака на суво да се седиме во вторник. А минутка по 9 можеме малку да се освежиме и со новости. Еве што се случува сега.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
10: Помалку ученици, помалку паралелки, затворени училишта. Вака денес започнува новата учебна година. За 10 години бројот на првачиња е намален за 10.000. Информираше вчера министерката Јаневска. Постојаниот тренд на опаѓање на бројот на ученици е причина и за оптимизацијата во училиштата. Па така, од денес ќе има 222 паралелки помалку во основно и 211 во средното образование.
11: Одредени политички субјекти се обидоа тоа да го престават како страшен потек, крах на образованието, но всушност е позитивна промена, како што реков, првенствено во интерес и само во интерес на учениците. Притоа, ниту еден редовно вработен наставник не е отпуштен од работа.
10: Жичницата на Водно останува затворена, но трошоците за нејзина поправка растат. Советот на град Скопје одобри дополнителни 25 милиони денари, со што вкупната сума за реконструкција достигна 45 милиони. Надлежните велат дека парите се необходни за безбедноста, иако сервисер се уште не е избран. Драмата во Црна Гора која започна на стрелиштето кај Даниловград заврши со самоубиство на напаѓачот. Рускиот државјанин Михаил Шабунгин, осумничен за убиството на тројца мажи, беше лоциран од полицијата во шума над Херцег Нови околу 3 часот по полноќ, после што самиот си го одзеде животот. Во Црна Гора денес и утре е прогласена дводневна жалост.
12: Добро утро!
8: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина.
9: Добро утро на сите, а особено добро утро на тие што го и жаливте Меси зашто веќе нема да игра за репрезентација. За да тргнеме мисли и од Меси и од неговото вака делумно, ајде да кажам под наводници, делумно само пензионирање и од се друго што носи вторников, дајте малку да се вратиме назад во времето со музика, може? Ке слушаме заборавени хитови заедно за кратко, ке можеш да гласаш и долучиш кој заборавен хит заедно ке го слушаме ова утро. Предходно, Биби Рекса и Фейтлес за апсолутна журка во глава. New Religion.

You're simply the best. Tina Turner има вера точно веќе 10 минути по 9. Заборавени хитови. Ова е тој момент од утрата кога се враќаме на најубавите, најдобрите заборавени хитови од сите можни поглавја на нашиот живот. Јас ви бирам две песни, вие гласате кој е тој подобар заборавен хит од тие два што треба целосно да го слушаме заедно. Значи, веќе делумно ви е јасно, во изборот на двете песни што ги имам за вас, имам три критериуми. Првиот е да е не хит, хитчина. Потоа вториот критериум е да заборавам хит, нешто што си го слушал дено ноќно и после ти испарило од мозокот. И третиот критериум е тој заборавен хит, секако да биде релевантен овде за овие наши простори. Со првиот заборавен хит се враќаме директно назад во 2013-тата. Смеете и да играте со ова. Ајде. Need you 100. Тоа е првата опција. Duke Dumont со Need You 100. Меѓутоа, неговата конкуренција е од 2017-тата, уште еден заборавен, апсолутно летен хит. Знам дека и текстот го знаете на ова. Ајде. Джонас Блу е ова. Мама! Е, сега, останува се во ваши раце. Кој е заборавениот хит што утрова ќе го слушаме заедно? Отиди кај нас на Instagram story, одбери таму, гласај. Дали ќе избереш дека заедно утрова треба да ја слушаме, да го слушаме поточно Duke Dumont со Need You 100 или сепак тоа ќе биде Джонас Блу со Мама. Одлучуваш и гласаш ти, во меѓувреме ти го пуштам Хозиер. Ова е Take Me to Church.

Мариш, на Етвин, за сите наши, може би, лоши, ама сладки навики. Unhealthy, за добро утро. Добро утро, стигнуваш баш во вистински момент, кога нашата плейлиста пак зависи од тебе. Треба да избереш ово утро кој заборавен хит ќе го слушаме заедно целосно. Дали сакаш утро да го слушаме Duke Dumont, Sonny G100 или повеќе си за Jonas Blue и Мама? Како звуче овие рефрени, тоа ќе се подсетиш кај нас на Инстаграм. Најди на заследина ако не следиш и гласе која заборавениот хит што заедно ќе го слушаме за многу кратко.

0: Изберете неограничен веб-хостинг пакет от zimi.mk сега с безплатен .mk домен и включен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поверзете се со Македонија.
1: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Косјак.
2: Кога животот станува комплициран, М-Кеш. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. М-Кеш. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на М-Кеш.
3: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја, смитката игра е фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
3: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка. Грозд. Струмица.
5: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
6: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
7: Зато ми треба лак за слит беко.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Имаме понека ситуација во сообраќајот моментално. Прво гужвите во Скопје, булевар Кузмане Сивовски Питу и булевар Гоце Делчев. Но, освен гужви и понека радарска контрола, еве ги нашите репортери од терен со предупредување. Прво Благој вели радар на автопот Свети Николе, вели добро, напотна станица, бидете тука многу внимателни, но репортерот од терен Баже вели полициска контрола на патот Прилеп Битола. Значи, бидете внимателни таму, меѓутоа кај да се движите ова утро, да молам само полечка, само сигурно ќе стигнете секаде кај да се тргнале. Благој и Баже, ова ви многу што ми бивте мои репортери од терен, сите останати не заборавите, исто како нив, можете и вие да ми бидете репортери од терен. Само ве чекам с информација што се случува по пат на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

Tupaka nekako zvuči beskonečno lepo. Another 54 Ultra. Talk to you. Ovo slušam na 25 po 9. Zaboravljeni hitovi. И ово утро заедно си потуваме низ време, секако со хитовите што ги имаме преслушано, ама евентуално ни испариле од мозок, се случува и на недобрите, тоа е тоа. Мо, можеш веднаш да отвориш кај нас на Instagram Story и да одлучиш кој е заборавениот хит што го слушаме заедно. Првата опција за гласање таму, од 2013-та, Niji 100.

Дюк Дюмон си имаше погрижено за ова летно ремек дело. Но негова конкуренција од 2017-та е Jonas Blue со Мама.

знаете што имавте за бирање. И сега време е да ги сумираме сите ваши гласови. Кој гласа гласал до овој момент? Сега веќе, момент на вистината. Кој е заборениот хит што го слушаме заедно цело снова утро? Последен апдейт на вашите гласови, кои изгледаат официјално вака. Оу, тесна ситуација, но сепак официјална. 44% од вас гласала дека сакаат утрово да ја слушаме заедно Niji 100, Duke Dumont. Беги тоа. Сепак, одлучувачки 56% вела дека заедно утрово го слушаме Jonas Blue. Ова е Мама.

0: Jonas Blue и мама, песната, што вие изгласавте заедно да ја слушаме ова утро.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Знаеш ли ти јас кои сум? Ова не функционира само овде кај нас и овде на балконот. Функционира на секаде. Е, затоа, за веќе да не и мрси таа реченица конци на Майли Сайрус, Майли Сайрус пеачката повеќе не е Майли Сайрус, со која е само едноставно Майли. И сега на нас може не ни изгледа нешто драстична промена, а добро била Майли Сайрус, сега е само Майли, но е голема символика за самата артистка, зашто почнува една нова фаза во својот живот и една нова поглавје, без да го влече целото творешто на незиното семејство, зашто потекнува од музичко семејство, значи кума и била Доли Партон, незиниот татко Били Рей Сайрус е познат кантри артист и сега види дека сака да се ослободи од сето тоа и да почне нешто. Делумно, да кажеме, од нула, но нешто што ќе биде чисто и едноставно, исклучиво само неизин идентитет, што мислам дека и паметен потек во неизината кариера. Знаете како велиме, сите знаеме некој пензионер што иако е во пензија, пак не е во пензија, бе му се работи, му се плаче. Е така и со холивудските легенди Ал Пачино и Ентони Хопкинс. Значи, ова е двојка што сакаме за секогаш да ја гледаме дефинитивно. Сега се дел од новиот филм за Масерати, објавен е веќе трилер што можеш да го погледнеш. Инаку филмот се базира сега колку почетоците на Масерати, како еден од главните символи на италијанската автомобилска индустрија. И покрај легендите Ал Пачино и Ентони Хопкинс, овде ќе се најдат и Енди Гарсија, ќе биде овде Джесика Алба, значи има да биде урнебесен приказ на тие фини, интересни почетоци на Масерати. Чекаме да излезат. Канал 7.

0: How You Remind Me, Nickelback, za malo vrak je nazad v vreme. To no sega nazad v realnost, novi prv den od septembri, vsekako so zvezdite.
1: Horoskop, održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен. Ке влезеш во филм дека си непогрешлив, но некој ќе ти покаже кај ти е грешката и ќе мора да си го колтнеш и на етот. Денот седумка.
3: Бик.
2: Ке те фати тешка носталгија по старите времења. Цел ден ке вртиш исти песни и ке гледаш слики од пред 5 години. Денот ти е осумка.
3: Близнаци.
2: Муабет почнат без никаква намера, ке направи да дознаеш еден куп трачеви. Денот осумка.
3: Рак.
2: Прво ќе одбиеш покана за излегување, но до вечерта ќе се примислиш и ќе се појавиш на настанот. Денот деветка.
3: Лав.
2: Ке го изненадиш партнерот без причина, па веднаш ќе почне да бара кај си направил белја. Денот осум.
3: Девица.
2: Ке забележиш промена во однесувањето на една личност и нема да ти треба многу време за да сфатиш што се случува. Денот ти е деветка.
3: Вага.
2: Партнерот ќе каже ништо не ми е, а интуицијата дека нешто дефинитивно му е. Денот седум.
3: Скорпија.
2: Интуицијата денес ќе ти шепне да не се мешаш во туѓи работи, но љубопитноста ќе победи. Денот осумка.
3: Стрелец.
2: Ќе брзаш да завршиш со работа и да си одиш порано, но колегите ќе имаат поважна задача за тебе, да ти ги раскажат сите трачеви. Денот осум.
3: Јарец.
2: Ќе станеш со план да бидеш продуктивен, па после еден час ќе сватиш дека најголемиот успех ти е што си го наполнил телефонот. Денот седумка.
3: Водолија.
2: Една обична прошетка до продавница ќе се притвори во непланиран трошок. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Денеска мозокот ќе ти работи на пола работно време, но затоа самодовербата ти е за цела плата. Денот десетка.

0: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
0: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јоброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
0: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
6: Нови неделни акции во ДИМ. Кременадла маринирана 1 кг 299 денари. Сет Ленор умекнувач 379. Деликато прелина сладолет 450 мл 99. Сок битолски 100% јаболко 1 литар 55. Скопско пиво Лименка 330 мл 33 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
7: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.

0: Next time se откористи како комбинација, ја слушавме Магдалена. За веќе скоро па последно едно добро утро, зашто времето лета. А што он време лета, тоа значи дека морам да ти кажам пред да се разделиме. Имаме една наша радио пошта што ти можеш да ја користиш. Како? Да испратиш порака, каква и да сакаш, до кој да сакаш, нормално преку етерот на канал 77.
1: Ова е твојата радио пошта.
2: Добро утро, Спанко.
3: Ајде, стани.

разбираш, нема нешто за што не можеш да искористиш нашата радиопушта, затоа повели и резервирај си го следниот повик што ќе се реализира веќе од следниот понеделник. Повикот е само еден. Ако сакаш да биде твој, повели Вибер 072-607-7777. Тука ќе испратиш една гласовна порака, ќе кажеш во неа тоа што имаш да го кажеш на својата личност, мене ќе ми го дадеш бројчето од таа твоја личност, за да се јавам во етер и да ја пренесам твојата порака. Но биде се официјално преку оваа наша прва и единствена радио пошта во Македонија. Те чекам да си резервираш повик на Вибер во меѓувреме. Шон Мендес за уште малку романтика. Ова е Treat You Better.

Easy MC, Busy Honey, Show Me Love, уште малку љубов таман да се дозираме и да се одјавиме. Се разделуваме сега за сега, само за денес. Утре пак ќе ве чекам на нов дејт од точно 7. Фала многу на убавото друштво, фала ви многу на сите убави муабети, фала ви многу што си ја почете со нас оваа учебна година и деца и родители и сите комплетно и сите што навраќате некои спомени може би од тој ден, а сите ги имаме. Во продолжение, воствам да ве дружи Јелена. Со остатокот од 1 септември, јас само едно подсетување да направам дека главен и одговорен уредник е Виктор Гаврилов, во ритока Христина Спирова, продукција Канал 77. Денес, нормално, 1 септември од оваа 2026. Срекно и чао на сите!

0: Внимание!
1: Внимание!
0: Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Генерацијски предизвик полсумно урчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
3: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
4: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
5: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
6: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
7: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.mk.
10: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
11: Добар ден, 1 септември. И еве ги температурите септемврски. Пробиште епи и Охри 27. Скопје 25. Денеска не чека сончев и топол ден, со понекој облак што повремено ќе го пресече сонцето. На некои места попладне може кратко да се расипе времето со порен дошти грмежи, па нека не ти изненаде некоја летна нестабилност. Температурата денеска оди до максимални 37 степени. Ајде да провериме што се случува и што е актуелно во моментов. Златица е тука.
12: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Веќе 7 месеци професионалните транспортери чекаат одговор од Европската Унија за да им се реши проблемот со престој во земјите од Унијата. Најавуваат поригорозни блокади на граничните премини, доколку не се донесе конечно решение на денешниот состанок во Брисел.
14: Целата индустрија што се произведува странските инвестиции, ние ја носиме робата горе. Ако не сме ние, ќе застанат фабриките. Ако не сме ние, и храна ќе снема, и нафта ќе снема, и лекови ќе снема, и облека ќе снема.
15: Се организираме да блокираме граница исто како минатиот пат и овој пат ќе се потрудиме да идеме до крај додека не се најде конечно решение, а не како минатиот пат со обетувања и немаше ништо конкретно.
16: Еден возач да го чуваш во кафе, односно во затвор 3, 4 или 5 сати за да му провериш дали има надминато или нема надминато денови е благо речено страшна дискриминација и повреда на човековите права.
13: Од денес официјално е пуштена во сообраќај првата линија на градскиот воз од Зелениково до новата железничка станица во Скопје. Возот ќе застанува на постојките во Ново Зелениково, Орешани, Јане Сандански, Драчево и Лисиче, нудејќи им на граѓаните побрза врска со центарот на градот. Во изминатото денонокие регистрирани се вкупно 26 пожари на отворено низ државата. Според последните информации од ЦУК, два пожари се се уште активни, 4 се ставени под контрола, додека 20 се целосно изгаснати од страна на противпожарните единици.
2: Работно време со Јелена.
11: Здраво. 1. септември, денот за први нешта. А што се може да биде прво, освен првиот училишен ден? Ајде да се подсетиме на едно наше прво. Мисли за кратко

0: Τόρνικα. Παραφουτσίλε Σαντέν. Πρώτη Σεπτέμβρη. Ама што се може да биде тоа прво во животот? Не само првиот училишен ден. 072-607-777 на Вибер. Денеска ги спомнуваме сите оние први нешта во животот кои што не се случиле, кои ни носат возбуда, енергија и едно убаво чувство, кога ќе се сетиме на нив. Па еве ја Марина, вели првата плата. Не беше нешто голема, ама чувството дека сум заработила сама, е, тоа е непроценливо. Го делам со тебе истото мислење. Тука е и Владимир, вели, првиот автомобил не беше ни нов, ни нешто посебно, ама за мене беше најубав на свет. Оне кога очекуваш нешто толку многу со голема радост, нели? Ти верувам. Можам да замислам колку само си бил возбуден. Што ќе ми кажеш ти? Што се може да биде тоа прво во животот? 072-607-777 на Вибер.
1: Работно време.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mitkredit.mk. Иземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
7: Нов Айран од Бучен Косје. Да видиме што вика аерометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
0: Вози полека, внимавај на брзината на движење и почитувај ги поставените сообраќајни правила и прописи. Има радарска контрола на патниот правец Кичево Скопје, за ова јавува Ѓорѓи, мојот репортер од терен. Возачу, те слушам и тебе, каде гужвата се стои или некаде имали можеби полициска или радарска контрола? Пиши порака на Вибер на 072-607-777. Среќен пат. Канал

Хубаво ли ни легнава за вторник? Ето аз за вторник предпладне. Малко ретро чувство, малко сентимент. Е сега, после Еми Вайнхаус, креваме енергия и малко со поинаков ритъм. Чисто за да стигнеме се што треба, ама без брзање. Има таков ритъм за да не успори, ама не и да не забави. Кон калма. Кон калма.

0: само хитови преслушуваме. На вториот работен ден за ова работна недела. Добар ти ден. Албанија поставува интелигентни камери во училиштата со цел да детектираат сомнителни однесувања и аномалии. Што потоа откако ќе детектираат такво однесување овие интелигентни камери, ќе дознаеме од Златица во вестите во 11. Тоа е за некои 20 на минути.
1: Работно време.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ценце, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија.

0: технологија Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинжиниринг Штип.
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: И во обичан вторник можеш да си најдеш причина за добро расположение. Само ти треба малку самодоверба и малку сјај. Натане Пуцетиријана со Diamonds. Кога чекаш никого, колку пати си се прашал каде ли е, го нема кога треба да помогне, кога треба да тргне, а баш тогаш најмногу ти треба. Истото прашање си го поставува и Рей Пајд, кој ќе се препознае во ова. Where is my husband?
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Hi, I'm Ray.
1: Канал 77, само хитови.

0: Miles во работно време со Јелена на 4 пред 11.
1: Додека тренираш, канал 77 Deep House. Додека кулираш, канал 77 Кафе. Или било што е да правиш, канал 77 и на веб страна. Повеќе радио станици. Работно време.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
5: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
8: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
9: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
10: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Urbano е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Сонцето си ја тера својата работа, а температурите полека одат нагоре. 29 степени во Радовиш и Прилеп и 31 во Скопје. Ке има и мала домирена облачност, а локално попладне може да фати пурен дошт со грмежи. Денес максималната температура ќе се искачи до 37 степен. Да слушнеме што го привлекува вниманието денеска. Ја слушаме Златица.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Далеко од очите на граѓаните се договараат бизниси за дата центрите и стратешките ресурси на Македонија. Обвинуваат социјалдемократите. За нив е неосновано тврдењето на ВМРО-ДПМНЕ дека изградбата на дата центрите е дел од реформската агенда.
6: Што има заедничко националниот дата центар за чување на податоци на државните институции со комерцијалните дата центри што Мицкоски ги договара за некој странски инвеститор со огромна потрошувачка на вода и струја. Апсолутно ништо. Станува збор за две сосема различни работи. ВМРО ОКГ толку многу лаже и свесно ги манипулира граѓаните за да ги збуни и да ја прикрие вистинската намера.
5: Албанија започна со поставување интелигентни камери за поголема безбедност во училиштата. Првите 20 училишта во Тирана веќе се опремени со вакви камери. Премиерот Еди Рама соопшти дека системот Smart City автоматски ги известува полицијата и директорите при инцидент. Оваа мерка доаѓа по ланската трагедија кога ученик го загуби животот во тепачка. Денеска се одбележуваат 87 години од почетокот на Втората светска војна. На 1 септември 1939-та нацистичка Германија ја започна инвазијата врз Полска по исцениран граничен инцидент. Овој напад доведе до глобален конфликт кој траеше 6 години и однесе десетици милиони животи низ целиот свет.
3: Работно време.
7: Со Јелена.
4: Добар ти ден, добре дојде. Без разлика дали денеска ти е прв ден на училиште или си поврзан некако со училишниот ден, на работа си или само обичен вторник, а за тебе, ајде да го направиме убав. Ти работи си, вози си, бркај си работа. Јас сум во позадина, ти правам друштво.

0: Red Hot Chili Peppers. Californication. Transformacija direktno, odnosno teleportacija v 2000-te, koga muzikata se slušaše na kaseti CD-a. Dolgi moveti si pravivme i odrešme na mesta bez Google Maps. Evo, ovo je malko zakrivanje raspoloženja. Moment to the sun. И толка добър ритъм, що ти идат мърници по тело, мора да признаеш. Епа, уште еден ке го долови той момент, кога ке се наежиш. Ед Ширан дойде за кратко, го слушаме заедно.
1: Айде, наставнички, можете, веруваме у вас. Айде, наставнички, айде, наставнички, можете.
2: Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од Тримакс.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
6: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава, играј одговорно.
7: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
8: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
9: Замисли си дима ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
10: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетек на Рузвелтова.
11: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
12: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столшиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Возе внимателно, малку поучесто гледе на брзинометерот, има радарска контрола на патниот правец Звиница Бедово, за ова јавува Марина, мојот репортер од терен. Како е кај тебе состојбата каде што движиш ти, има ли гужва, застој, контрола може би никаква? пиши порака на Вибер на 072-607-7777, но само кога ќе биде безбедно тоа да го сториш. Среќен пат! Канал

0: Haven, I Run беше ова во работно време со Јелена. Е, сега е време да слушнеме како тоа Македонија ќе организира за прв пат светско првенство во крапски риболов.
1: Спорт репорт, поддржано од Мидеа.
2: Во Маврово денеска почнува светското првенство во крапски риболов Маврово 2026, на кое, како што е најавено, ќе учествуваат репрезентација од 33 земји. Според Македонската риболовна федерација, ова е историски момент за македонскиот спортски риболов. Светското првенство во крапски риболов првпат се одржува во Македонија, а учеството на селекција од целиот свет го прави овој настан еден од најголемите меѓународни спортски настани од овој тип, организирани во земјава. Велат од федерацијата. Еден од најдобрите фудбалери на сите времиња, 39-годишниот Лионел Меси официјално објави на Инстаграм дека се збогува со дресот на аргентинската

0: репрезентација. Меси се повлекува од селекцијата како рекордер според бројот на одиграни надпревари, вкупно 207 и со вкупно 125 постигнати гола. Тој го постигна својот најголем успех со Аргентина во 2022-та, кога го освои светското првенство. А ја предводеше селекцијата и до титулата на Копа Америка во 2021 и 2024-та. Најдобрите македонски одбојкари по четврти пат во низа во историјата ќе учествуваат на Европското првенство 2026. Македонските одбојкари од 9 до 17 септември како дел од групата Б во Софија, заедно со домакинот Бугарија, Полска, Украина, Португалија и Израел, ќе игра во групната фаза на Евроволеј 2026.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
3: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
4: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
5: Кога надвор весне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
6: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
11: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.

0: Перфектно.
1: Ку, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден примас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден. Невена
2: колор. Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Која е та?
2: Аура.
1: Аура.
2: Аура. Побарај ме на jela.mk.
3: Лето до максимум.
4: Хитови на максимум. Канал 77.
3: Само хитови.

The Weeknd, Tova. Take my breath, 10 pred pladne. Ова ти е кога ќе излезеш надвор на плюс 35 и некако тешко е да земеш воздух, тешко е да дојдеш до него. Ама, затоа, го планираш следното ладење, разладување, освежување, патамани за во моментов да не знаеш точно каде. Ама затоа, Елекс Гаудино знае.

0: Елена Ристевска и Ламбе. Најдобро до сега. Во работно време со Јелена.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
4: Природна, кристално чиста, недопрена. Горска вода.
5: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
7: Само во Maxbet започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Maxbet, животот е игра.
8: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавало природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
9: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
10: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
11: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
12: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
13: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат, ке ми земат провизија.
14: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
13: Од сите банкомати?
14: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
13: Префрли се и ти во Халк Банк.
14: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
15: Зато ми треба лак за слит бекот.
1: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Уште сме во сончевата и топла варијанта. 32 степена во Штипи, 33 Свети Николај, Скопје. На некои места можна е краткотрајна нестабилност со дожд и грмежи, ќе биде шешко со максимални 37 степени. Момент е за краток пресек на денот. Следува Златица со најновите информации.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Ке има ново вештачење во истрагата за набавката на мазутот во ТЕЦ Неготино, потврдуваат од обвинителство. Со реотварањето на истрагата ќе продолжат и проверките на бизнесмените Асмир Јаховски и Ратко Капушевски, како и на екс-директорот на СМ Васко Ковачевски за злоупотреба на 167 милиони евра.
2: ние немаме никаков доказ во однос на штетата, односно обештачењето кој што е изготвено, не се однесува на наводна некаква штета. Техничките лица дале исказ пред одбраната на обвинетите. Дали има штета, они одговориле не. Но техничкиот персонал не може да даде одговор, особено за трите набавки, како се одвивале, бидејќи они постфестум, текоја набавка, не може да даде исказ.
16: Во судницата во Идризово денеска продолжува судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. На денешното рочиште предвидено е вкрстено испрашување на градежните вештаци од страна на одбраната. Случајот се однесува на трагедијата во која животот го загубија 63 лица, а над 200 беа повредени. Европските министри за финансии изразија силно незадоволство поради учеството на Русија на состанокот на G20 во САД. Германскиот министер порача дека не може да има нормализација на односите додека трае војната во Украина. А како знак на протест, европските представници издействува традиционалната седничка фотографија да се направи без рускиот министер Антон Силуанов.
17: Работно време со Јелена.
0: Добре, дојде. Какви цидулки оставаше кога немаше мобилни? Знаеш, оние писменца што ги пишувавме како пораки? Денес е и светски ден на пишувањето писма. Пајде да се подсетиме на времето кога една порака на ливче значеше ќе се вратам за 5 минути, јави ми се кога ќе стигнеш или нешто слично. Може би нешто што баш и не сме смеле да го кажеме во лице. Ајде, сети се, што најчесто пишуваше на цедулките?

0: Darren Hazel a Insatiable na svetski oddin zapisivanje pisma. Какви цедулки оставаше кога немаше мобилни? Денеска светскиот ден на пишување писма, па наместо големи, долги, да се сетиме, но ние мали пораки што некогаш беа нашиот вибер. Една цедулка на маса, например, излегов, ќе се вратам подоцна, друга во кујна, оставив ручек во фрижедер. Е, сега имаше и такви што се остава во тетратка, во книга, под врата и се знаеше точно за кого се не мора да биде наменето или да биде пишено името, така? Е, сега јас да ти раскажам за мојата цедулка што имав најдено еден ден. Вели вака, петок е. Дали може да играм компјутер кога ќе се вратам од училиште? Заокружи да или не. Ова беше цедулката од брат ми, што ја најдов на маса кога се разбудив пред, па ја сигурно повеќе од 20 години. Ајде сега да те вратам и тебе во тоа време, кога си пишувавме пораки на лифче. Какви цедулки оставаше кога немаше мобилни? Пиши на Вибер на 072-607-777.
1: Лето до максимум. Шипови на максимум.

0: Kings of Leon. Ги слушавме до 19 попладне Sex and Fire на светски ден на пишување писма, ама ние малку поинаква варијанта правиме. Па ќе се подсетиме на сите оние интересни цедулки што ги остававме во времето кога немавме мобилни телефони и тоа нам не беше некоја варијанта на Вибер. Прашав какви цедулки оставаше кога немаше мобилни телефони. 072-607-777 на Вибер. И тука е Арсениевски вели: утре родителски, имам пет кеца. А, ова баш изненадување затоа што ќе го прочитам, а тебе веројатно те нема. И тоа те нема долго време додека не се смира, додека не се стабилизираат од цедулката, така? Океј. Ајде, која е таа цедулка што ти најчесто пишуваше? Какви пораки оставаше на не? 072-607-777 на Вибер.
1: Работно време.
2: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
4: Бехтаскол со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
5: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
7: Генерацијски предизвик полн со наурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
8: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
9: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
10: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
11: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
12: Ми фали една лампа и барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Вози внимателно, не се заборавај со додавање на газ, има радарска контрола пред Смуквица и за ова јавува Иван, мојот репортер од терен. И ти си задволен? Тогаш пиши. Каде е закочено, каде се вози нормално? Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат! Канал

When Love Takes Over, David Guetta во работно време со Јелена на светскиот ден на пишување писма. Ама ние вртиме работата со оние цедулки што си ги остававме по дома или до пријатели, комши, така кратки со некоја кратка порака, па ме интересираше мене какви тоа пораки пишуваше на тие цедулки. 072-607-777 на Вибер Вели Данијел. Оставете ми 300. Ова е пораката до родителите, да, за да не се остане без джипрлак, да не се остане без некој денар да се најдат. Е така, се вративме во тоа убаво време. Мислам дека еден денеска некој остава такви цедулки, такви порачиња, иако почесто денеска ги користиме мобилните телефони, Вибер, па ќе дојде момент и кога едва и чекаш да престанат тие пораки и тие пишувања за да се одмориш малку и да си земеш малку време само за себе. А за тоа време, Алок Сегала или Голдинг се баш за тоа. All by myself.

0: Само хитови преслушуваме. Вторничка и тоа во работно време со Јелена. Апсолутно знам колку тоа големи филмски експерти сме ние, си гледаме ние и филмови и серии, ама треба и да се докажеме дека сме тоа. Во утринското шоу со Христина, секоја среда, таа ти пушта сценарио, парче од филм, а ти треба да погодиш за кој филм се работи. Е па, утре е баш момент да се докажеш како филмски експерт.
1: Работно време.
2: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
7: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park, Струмица.
8: Кога надвор бесне не времето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
9: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Флекс Кредит

0: rešenje za čista petka. Javi se na 13505 vo Flex Credit. Od 6 do 600.000 denari so 0% kamata na dve rati. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
2: Со Зондес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
3: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Make your vision.
5: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување, бидете спокојни дома, на пати зад воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.

0: Мама мија, во работно време со Јелена, Манескин беала.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
4: Избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
5: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот те игра.
8: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
9: Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
11: Почетокот на учебната година не треба да биде почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: Треба Мастерплан. Секоја трансакција со Мастеркартот Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркарт и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Барате си уча за работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.мк.
3: Ако излегуваш надвор, сметај на вистински летен ден. 30 степени во Струга и 34 во Струмица и Скопје. Сонце, топлина и до максимални 37 степени одиме денеска. Само внимавај на облаците, бидејќи локално може да донесат порен дожд и грмежи. Што носи денешната актуелност? Еве ја Златица со неновите случувања.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Лекарите од клиниката за пластична хирургија апелираат граѓаните да не ги игнорираат промените на кожата после летните одмори. Навременото откривање на кожните промени овозможува наједноставно лекување и најдобра прогноза за пациентот. Вели за Канал 5 доктор Маргарита Пенева.
6: Најдобро е кожата редовно да се прегледува, да се прават тие превентивни прегледи во најрана фаза. Во таа фаза лекувањето е наједноставно за пациентот и за лекарот, но и прогнозата е најдобра. Пациентите се почесто дајгаат во порана фаза на кожните карциноми. Иако ја имаме и другиот крај на спектарот, кога некои промени се третираат и со надрелекарства или пациентот по долго време не се јавил на лекар. Кога промената ќе се изгори, потоа и ние да ја отстраниме, таа е уништена и не можеме да знаеме точно за каков тип на кожна промена, осно кожен карцином, станувало збор.
5: 10 автомобили се оштетени во голем пожар што избувна синоќа во Нов Белград. 3 возила се целосно уништени, додека 7 се делумно оштетени. Иако официјалната истрага е во тек, локалните жители стравуваат дека пожарот е намерно подметнат од непознат сторител. Бројот на загинати во катастрофалните поплави што ги погодија Непал и Кина надмина 1000 лица, додека над 3900 се водат како исчезнати. Спасувачките тимови се тркаат со времето за да извлечат стотици работници заробени во тунели на хидроелектрани. Причина за несреќата е уривање на ледник на Хималаите.
7: Работно време со Јелена.
3: Ајде, добар ден и добре дојде. И да си на работа и во кола, дома, може би само малку на пауза. Добре дојде, убав ден, заедно си туркаме понатаму. И таман во овој момент, додека веќе го фати ритамот на денот, знам дека и тоа како добро доаѓа некој само да ти каже, да се појави од некаде. Ајде, јас ќе помогнам. Знам колку многу ни треба во некои моменти такви баш човекот. Вистинскиот. Епа, за него е и Оливија Дин тука.

Don't go yet. Camila Cabello je ova na 10 po 13. Наставници и наставнички, знам дека вие секогаш сте спремни да бидете херои на вашите ученици. И сега кога веќе сме на стартот на новата учебна година, имате шанса да освоите школски прибор од Trimax за целиот ваш клас. Како? Секој утро во утринско шоу со Христина игра двајца наставници во различни термини. Секој наставник се добива една буква и во рок од 30 секунди ќе се обиде да даде што е можно повеќе точни одговори, кои мора да почнат на таа буква. Наставникот што дал повеќе точни одговори во тие 30 секунди е тој што го добива школскиот прибор за учениците. Да напоменам, за целото деление или клас. Затоа пријави се на Вибер со име и презиме на 072-607-777 и пиши го телефонскиот број.

0: The Calling ги слушаме. Wherever you will go. И ова е на 35 степени в Скопје. Ке имаме и врнежи, но и грмежи веќе од утре. Ама тоа не значи дека ќе падне температурата. Немојте да се надевате премногу. Тоа толку, колку да ни згрми, да не ни биде досадно дека само сонце, жешко, малку така. Во среда и во четврта, колку да разбие монотонија. Ке се држи височка температура 37, па најмалку две недели први од септември.
1: Еј, точно 14-та, пуштај канал 77. Зборува за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат, кучен и виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести, таму каде што си ти, со канал 77.
6: Слушаш,
5: работно време на канал 77.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
8: Новата учебна година. Ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
9: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на БЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Тијам ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
12: Струмка за поинако уживања, со полно научиња и вкусна крушка, создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд струмица.
13: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
14: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
15: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
16: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Ano je perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Вози внимателно и особено ако си кај стража, затоа што таму има сообраќајна незгода, па сообраќајот поспоро се одвива од вообичаено, ама внимавај на било кој и да си патен правец. Ова го јавува Цветен, мојот репортер од терен. Имаш ли ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, а си го забележал тоа на патот по кој ти движиш? Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

0: Ova vo Skopje заедно со Хозе Карерас во 20 часот. Каролина Бешаова на канал 77.
1: Работно време со Јелена.
0: Кога ќе си слушаш некоја песнича или ќе видиш нешто што те подсетува на некој, се надевам дека во истиот тој момент посигнуваш по телефон за да му пишеш или да го слушнеш. Е, баш за тоа те разбира, Хугел и Девид Гета си направија фина, убава песна. Хитче, слушай.
2: Ова лето. Слушай гласно.
3: Yo, some guys, this is Google.
1: Канал 77.

0: писала. В работно време со Елена.
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа.
2: Во Маврово денеска почнува светското првенство во крапски риболов Маврово 2026, на кое, како што е најавено, ќе учествуваат репрезентација од 33 земји. Според Македонската риболовна федерација, ова е историски момент за македонскиот спортски риболов. Светското првенство во крапски риболов првпат се одржува во Македонија, а учеството на селекција од целиот свет го прави овој настан еден од најголемите меѓународни спортски настани од овој тип, организирани во земјава. Велат од федерацијата. Еден од најдобрите фудбалери на сите времиња, 39-годишниот Лионел Меси, официјално објави на Инстаграм дека се збогува со дресот на аргентинската репрезентација. Меси се повлекува од селекцијата како рекордер според бројот на одиграни надпревари, вкупно 207 и со вкупно 125 постигнати гола. Тој го постигна својот најголем успех со Аргентина во 2022-та, кога го освои светското првенство. А ја предводеше селекцијата и до титулата на Копа Америка во 2021 Прва и 2024. Најдобрите македонски одбојкари по четврти пат во низа во историјата ќе учествуваат на Европското првенство 2026. Македонските одбојкари од 9 до 17 септември, како дел од групата Б во Софија, заедно со домакинот Бугарија, Полска, Украина, Португалија и Израел, ќе игра во групната фаза на Евроволеј 2026.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Сакам флексибилно образование.
4: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
3: Сакам студентски размени и нови искуства.
5: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
6: Сакам да студирам на славјански.
7: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
8: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klupka tičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvoja Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke soviraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Žive i podobro.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Кога надвор бесне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: AI Tech Summit во Белград. Бирате дел.

0: Од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознајте ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
1: Сакам флексибилно образование.
2: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
3: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
7: Ова

Ja som Jelena. A ovo je Dua Lipa. Training season, nizim hit. Во работно време со Јелена, каде да си сега? Дали на работа, во кола, дома, на пауза? Убаво е да си имаш музика со тебе. Ако денеска не можеш без нас, само отвори го веб-плеерот. radio.kanal77.mk. Избери си што сакаш да слушаш и биди цело време со нас.

0: 5 pred 14. Ова значи дека е време да се поздравиме тука и да си посакаме убаво и пријатно попладне. Работно време со Јелена завршува. Ангела те очекува, таа е подготвена до 18 се дружите. А таа е денеска роденденка. Да си ни жива и здрава. Сите желби да ми ти се исполна, драга моја Ангела. Happy birthday to you. Happy birthday to you. И ја само за крај ќе посакам дубни ги светичките и нека секоја од желбите што ќе ги посакаш да се исполни. На сите што славите роден ден, тоа ви го посакувам денеска. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска Секуловска, продукција Канал 77, денеска вторник, 1. септември 2026. Се слушаме утре во 10.
1: Наставниците да се изборат и да се обезберат училишен прибор за цел еден клас.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Наставничке кеди. Женско име.
3: Бојана.
1: 8 фантастично точни одговори на овој 1. септември. Маријана Николовска, добро утро. За жал, не доволна Маријана.
3: Ви благодарим уште
1: еднаш. Ете, ова беше наставничка Кети, првата официјална добитничка на училишен прибор за цел свој клас.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
1: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Нов ајран од бучен косјак. Да видиме што вика ајранометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.
5: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
6: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
7: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
8: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
9: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
10: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
11: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
12: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
13: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
14: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
15: Добар ден! Сончев притопол септемврски ден со 35 степени моментално штип. На 28 се слушаме во Кичево, Скопје 36. Честитки максимални 38 ни се и денес ќе забриеме. Значи строго под клима и ништо друго. Време за регионални вести. Да слушнаме што е актуелно баш во твоја околина.
2: што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
16: Состојбата во Кочани по силното невреме во саботата навечер се уште се санира. Се расчистуваат сообраќајниците во градот од дрвјата и гранките соборени од ветрот и од наносите од земја и тало. Сообраќајот се одвива нормално. Најважно е што нема повредени, информираше градоначалникот Владко Грозданов.
17: Ги расчистивме пролност на патишната, во моментот се уште се работи на терен. Страна на голем број жители, наши кочанчани, пријавуваат дека се уште немаат струја. Во моментот постојана комуникација сме со Елена. Елена работи на терен со неколку екипи, како и со поддршка од соседните општини. Се надевам во текот на денот дека ќе се подобри ситуацијата и се надевам дека ќе помине се во најдобро време.
16: Продолжува судењето за пулс, а денешното рочиште продолжи со вкрстено испрашување на тимот градежни вештаци од градежниот факултет при УКИМ, кој го изработија градежното вештачење на обвинителството. По распитот на градежните вештаци заврши изведувањето на доказите предложени од обвинителството, пошто доказната постапка продолжува со доказите од одбраната. Случајот го води судијката Дијана Груевска-Илиевска, а обвинението го застапува тимот 15 јавни обвинители. Венко Филипче пред земјоделците од Кочанско предложи законски решенија за помош на оризопроизводители. Тој најави дека СДСМ ќе им излезе во пресрет на барањата на земјоделците и заедно со пратениците ќе поднесе конкретни законски решенија во собранието. Од Кочани, Илчо Лазаруски.
15: Добар ден, вторник, 1 септември. Голем ден за 14.952 првачиња. Почнува новата учебна година, а почнува и новото дружење во Поподне со Ангела. Здраво друштво. Почнуваме с Андрики Иклесијас. Еве го.

0: Хитовско релаксирање. Канал 77, 1 септембриски ден. И сакаш ли да освоиш школски прибор од Тримак за цел твој клас? Ако си наставник или наставничка, можеш да се пријавиш со име и презиме, телефонски број. Кај нас на Вибер 072-60-77-77 и да играш со Христина секој утро од 8.10 и 8.30, еден од термините. Дека е многу лесна играва, тоа кажува ова.
1: Треба да ми даваш одговори на буквата Б и твоите 30 секунди почнуваат сега.
2: Ајде.
1: Име на пејачка.
2: Бионси.
1: Град.
2: Битола.
1: Планина.
2: Беласица.
1: Река.
2: Брегалница.
1: Боја.
2: Боја бела.
0: Тоа е тоа. Значи, пријавувањето е во тек. Вибер 072-60-77-77. Само напиши го твоето име, презиме и може би баш тебе ќе те контактираат следно. Ала Булкер е следен. Пивор Джим.

Bon Jovi го слушаме. Само хитови на канал 77. А еден голем кој што го отпеа свој времено Антонија Гиговска и Пајак, Хабиби, сигурно ти тикнува, не требало да биде соработка меѓу нив двајцата, туку меѓу Пајак и некој друг. Е кој? Може би ке те изненади информацијава. Во три работи што вчера не ги знаев, денес кога ќе кажам. Прво проверуваме како Македонија вози.

0: Imamo 4290 dinari ili Krunos paket, Duxer, Dulendel trenerki, patike i ranac za samo 3690 dinari. Sport Reality, najdobrите спортски брендови по најниски цени.
1: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
2: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
4: Со браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
6: Нов Айран од Бучен Косија. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
8: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. Ало трпезаријата ви недостасуваа 5 столшиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит. Пари за секого.
11: Флекс Кредит ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
12: Радар контрола, имаме Плетвар, Правец, Прилеп. Год се фала ти за тоа што сподели и гарант некому помогна со информацијава. Иако како што гледам на Google Maps, почна гужвата ни Скопје како почне учебната година, значи може да се загови на Кузман, Јосифовски, Питу, Гоце, Делчев, Крсте, Петков, Мисирков, меѓу другото. А каква е конкретно ситуацијата кај тебе? Вибер 072-60-77-77. Сподели информација. Биде репортерот Терен. Среќен пат!

0: Грейс Абрамс. Онак, сочила енергия. А велам да ја размрдам и подигнема со Imagine Dragons и Bones. Ама прво...
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Права работа што вчера не, динеска ја знаме дека Ал Пачино, Антони Хопкинс, Инди Гарсија и Джесика Алба. Сите се во ист филм Масерати. Излезе трейлерот, а велат дека филмот официјално ќе можеме да го погледнеме следниот месец во италијанските кина, додека за останатите киносали широм светот уште се чека датум. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во Колумбија кучето негро ги гледало учениците како плакеат за грицки пари, шило и тоа да пазари. Само што наместо пари носило лист. И најдоброто од се што вработените му го прифатиле ова како плакење, па му давале колачиња. Реално, мислам дека има и по-добро разбирање за економија од некои луѓе. Браво за кучето. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека првично Лара требало да ја пее Хабиби со пајака, не Антонија Гиговска.
2: Е многу добра. Прво мене не ми се свиеше Хабиби зборот. Приложи дали може да се смени. Сепак најдобро звучеше да биде така песната. Јас решив да се полежам не толку само ради зборот, тоа не е баш мојот стил. И мене многу ми се допаѓа како искочи со Антонија. Знаеш како кога осеќаш дека нешто не ти лежи, подобро е да се тргнеш од проектот и можеби подобро ќе испадне доколку некој друг влезе.
1: Поплатне на канал 77.

0: Слушаме само хитови. 33 Целзиусови Куманово. Температурите немаат намера да паднат. И додека ние се бориме со топлото, Матеј Белистојановски се бори за злато во карате на Медитеранските игри во Италија. И да му пуштиме сега до Таранто. Кај да е, треба да ги знаеме резултатите.
1: Наставниците да се изборат и да се обезберат училишен прибор за цел еден клас.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Наставничке Кети. Женско име.
3: Бојана.
1: 8 фантастично точни одговори на овој 1. Септември. Маријана Николовска, добро утро. За жал, не доволна Маријана.
3: Ви благодарим уште еднаш.
1: Ете, ова беше наставничка Кети, првата официјална добитничка на училишен прибор за цел свој клас.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само
4: хитови. Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.

0: планови, најдобелив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
5: AI Tech Summit венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.

први септември, нова учебна година, а бога ми ново превозно решение. Од денеска стартуваше градскиот воз Зеленикова Скопје со 8 поаѓања дневно во двата правци. Најавени се уште 2 плюс, еден од Ѓорче Петров, друг од Илинден. За учениците, студентите, сите што патуваме во Скопје и Скопје, може би оваа година ќе има помалку чекање, помалку главење во кужва, а некако повеќе време за кафе, за да поспиеме уште 5 минути и повеќе време за музика. Да слушаме повеќе Канал 77 со Јанг Дадео

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Започни го денот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
5: Е, ако примеш плата во Халк, нема.
4: Од сите банкомати?
5: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборавеш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
4: Префрли се и ти во Халк Банк.
5: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
6: Зато ми треба лак за слит беко.
7: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
8: Сончево со 36 степени, Свети Никола, се слушаме на 30 во Струга, Скопје 36, денеска максимални 38 најавени. 15 час, еве ги вестите. Да слушаме што има актуелно и ново за денеска.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, Вести.
9: 13-годишно дете се наоѓа во критична здравствена состојба откако било избодено со нож во пределот на срцето за време на физичка пресметка во Скопски Чаир. Сите учесници во инцидентот се обезбедени од страна на полицијата. Изјави денеска министерот за внатрешни работи Панче Тошковски.
10: Сите оние кои што се учесници во рамки на предметниот кривично правен настан се обезбедени од страна на министерството за внатрешни работи. Пет, едно лице моментално во многу тешка здравствена состојба, се бори за живот, станува збор за малолетник. А и согласно првичните информации и оној кој што го врши кривичното дело, исто така станува збор за малолетник. Станува збор за сторување на ужасно насилни кривични дела од страна на малолетници, каде што кривично правниот обштествен одговор е многу поинаков отколку кога станува збор за одговор насочен спрема полнолетни лица.
9: Министерот за здравство Сашо Клековски упати итен апел до родителите навремено да ги вакцинираат децата против морбили. Моменталниот опфат од само 62% е недоволен за колективен имунитет. Тој ги повика родителите да не ја одложуваат имунизацијата, особено поради појавата на случаи во соседството. Даниела Димовска денеска официјално ја преседе функцијата председателка на Основниот кривичен суд во Скопје. Димовска истакна дека и покрај недостигот од 130 вработени. Судот минатата година успел да го намали бројот на заостанати случаи за 53%.
8: Hello, како е друштво? Да подсетам само дека сме лайв на radio.kanal77mk. Ако кликнеш и ако не слушаш од таму, гарант ке си ја најдеш секоја музичка версија од себе. Новите плеери ни се со хитови од 80-тите, 90-тите, денс хитс, а остануваш тука? Ете го, Teddy Swims. Здраво!

слушаме хитови. На канал 77 доработуваме работни задачи. Имам едно прашање за сите што се во врска. Дали лайк е само лайк на социјални мрежи или може да биде доказ? Вибер 072-60-77-77. Денес се ставаме во мала дигитална истрага. Лайк на слика од бивши или бивша? Невино или ред флек? Лайк на провокативна слика од некој што го познаваш? Невино или веќе е проблем? Лайк на секоја можна објава на една листа, на една иста личност? Значи, ова е случајност или има нешто сумнително? Вибер 072-60-77-77. Ајде да ве слушнам, што кај вас би поминало како само лайк, а што е веќе сериозна ситуација за разговор? Попладне на канал 77.

се дружиме на Инстаграм, Фейсбук, на канал 77, а и Дина се ставаме во една мала дигитална истрага. Имам прашање за вас во врска. Дали лайкот е само лайк на социјални мрежи или може да биде своевиден доказ? Ајде да видиме што кај нас е, би поминало како само лайк, а што веќе би било причина за сериозен разговор. Ако имаме ситуација лайк на бивши-бивша, ова може да се избегне според Баже, затоа што во денешно време тренди е бившите да бидат на блок и проблемот решен. За Јане, лайк е ризик јак, кој колку може ке се спаси во ситуација. Значи, поентата да пазиме кај ставаме, а? А Данијел, били доста често од обичен лайк доаѓа до прекрасен спој. Е сега, зошто прашав во врска со лайковит? Во Турција суд донесе една одлука врзана баш со лайкове на социјални мрежи. А зашто точно станува збор, ќе кажам во три работи што вчера не ги знаев денес када. За кратко. Канал 77. Deep House. Канал 77.

0: na web strana. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
3: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Мокен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
5: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Премен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Блаце фул, на Табановце не ми отвора камера, не можам да ја проверам ситуацијава, а на останатите гранични примени чисто. Каква е ситуацијава кај тебе? Радар, гужва, застој, што се случува на релација каде возиш? Можеш некому да помогнеш со дојава на Вибер 072-60-77-77. Ќе биде корисно да не бидеш репортерот ЕР. Среќен пак!

0: Katie. Katie Perry, Kanye West. 29 по 15.
1: Три работи. Подржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека бугерка која патува на светот е воодушевена од Охрид. А особено од прекрасните цркви. Значи, не ни требаат туристички водичи, само добри странски препораки. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Сайрус исчезна, остана само Майли. Сега може би се откажа од презимето или не, не знам. На незиниот официален канал сега стои само Майли, а пејачката објави мистериозна црно-црвена фотка без објаснување. Значи, нема име, нова ера, има само товар маркетинг. Ајде, Майли, кажувај, или треба уште да не држиш по неизвестност. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Турски суд одлучи дека лајковите може да се взимат предвид како доказ за нарушени брачни односи и нарушена брачна доверба при развод.

0: vaš vrag.
1: Aleksandra Janeva i nešto što se pije od srca i od duša koga si ljuban duši. Udima Suva. Olivia Dean. Nina Enit. За моментите кои ќе си ги кренеме стандардите за љубовта и општо во врските со луѓето. Доаѓа за кратко.
2: Еј, точно 14-та. Пуштај канал 7-7. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. Итерпео.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аџико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аџико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда екзотично патување за двајца. Аџико Home Center.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкуси и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейкшоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана 1 кг 299 денари. Сет Леноро мекнувач 379. Деликато прелине сладолет 450 мл 99. Сок битолски 100% јаболко 1 литар 55. Скопско пиво Лименка 330 мл 33 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
5: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
6: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
7: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
8: Ресторан Мрз Берово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Берово.
9: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
10: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
11: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
5: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголимите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
12: Ова лето.
13: Слушај гласно.
12: Одискри сонце. Дожајди сонце.

Kill You. 47 po 15. Ангела тука, друштво, здраво. И ни пристигна последен повик за тркачите. Значи, пријавување на Центар Night Run завршува утре 2 септември. Ке се трчка на 12 и тоа на 5 километри и на 21 километар низ Центар во Скопје. Ако си рекол, ај ке трчам, ама некогаш, мислам дека тоа некогаш е баш сега на Центар Night Run. Пријави се, побрзај, затоа што пријавите се до утре. Попладне на канал 77.

0: така за Вики од Белас. Риана зад нас и пред нас голем аплауз за Матеј Билистојановски. Го освои златото во карате на Медитеранските игри. Дечко, браво, значи, стварно не направи горди македонци. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Подржано од Макс Струмица. Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо. Помалку од совршенство.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Vemilk кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk кефир. Млечно. Вкусно.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Дали денес ка ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
6: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Пеколен 1 септември. Меѓу 31 и 37 степени е температурата максимална, сега зависи каде во кој дел од Македонија ме слушаш. Инаку на моментални 34 во Дојран, исто 34 имаме во Битола, Скопје 36, сончево топло, повремена облачност и во попладневните часови за локална нестабилност. Ке попуштат малку температурите демек во четврток, ама ке биде ли така, ке чекаме, ке видиме, па ке сведочиме. Време е да се информираме, да ги слушнеме актуелностите во вестите кај Златица.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Здружението 16. март по денешното рочиште за случајот Пулс упати остри прашања до обвинетите. Тие бараат судот да утврди зошто не биле преземени мерки за да се спречи трагедијата, иако биле познати опасностите.
9: Ако доказите покажат дека опасностите им биле познати, а свесно не презеле ништо во рамките на своите надлежности, тогаш веќе не зборуваме само за институционален пропуск. Се отвара прашањето за свесно непостапување и за степенот на нивната кривична договор.
10: Што му погреши ова детенце, нека ми каже она мене, нека ми погледни очи, нека дое нека погледне, нека гледа снимката, нека знае целата македонска јавност. Зашо го тепа? Парите му беа поважни, зарез парите се поважни од живото на моето дете. Ако му треба пари, нека се обратеше ке мене, кредит ќе земеше, куќата ќе ја продадеше, само да ми го ставеше детето.
8: По три денонокија непрекината борба, пожарот во Националниот парк Пелистер е целосно изгаснат. Во акцијата учествуваа противпожарни единици од неколку градови, армиски хеликоптери и доброволци. Надлежните велат дека ова беше една од најкомплексните операции сезонова поради тешкиот терен и густата борова шума. Најмалку три лица, меѓу кои две деца и една жена, загинаа во нови израелски напади врз градот Газа. Дополнително, едно дете го загуби животот во централниот дел на појасот. Според израелската армија, целта била безбедно извлекување на нивните специјални единици по извршена операција на теренот.
7: Hello! 1 септември денеска, ама до 30 е продолжена забраната за движење во шуми. Ако сакаме некаде во планина нешто пикник, едно, друго, трето, ни треба посебна дозвола.

16.9. Само хитови. Се чувствува дека е 1 септември. Се вратија гужвите, хаосот во сообраќајот. Ама се намалија гужвите на граничните премини, па сега кој планира да ја кидне некада, сега моја мајката. Па, имаш ли твој момент 1 септември? Не е 1 септември, ако што? Ајде да го направиме списоков на Вибер. 072-60-77-77. Сите си имаме свој 1 септември моменти.

0: Ако ти недостасува енергия, ова крева. Кели Кларксон останува зад нас. Хит кој го подобри расположението на Мики. Е, ако го сме кај музиката, па Leading New Religion, инспирирано од чувството кога љубовта може да ти стане цел свет. Буквално како нова религија. Биби Реджа, New Religion доаѓа. Па е да слушнаме, може би ќе не зарази и ова ќе стане и наша музичка религија.
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас.
2: Ајде, наставничке,
3: ајде, наставничке, можете, веруваме во вас.
4: Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освоите училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77. Одржано од Тримакс. Попладне на канал 77.
5: Само хитови, само хитови.
4: Одржано од Еуролинк осигурување.
6: Избери дестинација. И тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
7: Бектоскол со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет, дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.

0: Во браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и игре фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
6: Ни фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
7: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
8: Гужвен Долж булевар Киро Глигоров во двете насоки, ако возиш низ Скопје, можеш да главиш и кај Свети Кирил и Методој кон Водјанска, Гоце Делчев кон Беласица, мост Нова железничка станица. Тука. Толку можам да забележам од Google Maps. Ако забележуваш ти нешто конкретно, директно тера. Сподели на Вибер 072-60-77-77. Видени репортерот терен и помогни некому. Следен пат.

0: Jack Jones, Britja Slushoma. А знаеме за дуетот и големиот хит на Антонија и Пајак Хабиби. Е, не требало во оригинал Антонија да го пее хитот. Кој? Ке ти кажам во?
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Ал Пачино, Антони Хопкинс, Енди Гарсија и Джесика Алба се дел од филмот Масерати. Излезе трейлерот за приказната за браќата Масерати и регијањето на легендарниот италијански автомобилски бренд. Премиерата ќе се случи во Италија на 15 октомври. Е, сега датумот за другите пазари уште не е познат, ама ќе почекаме. Сигурно ќе дојде до кај нас да го погледнеме. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во Колумбија кучето Негро ги гледало учениците како плаќаат за грицки пари, шило и тоа да пазари. Само што на место пари носил лист. Вработените му го прифакјали и ова плаќање, па му давале колоча за возврт. И очигледно, вака кога ја гледам информацијава, си велам, па има кучиња кои подобро размислуваат економски од некои луѓе. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека првично Лара требало да ја пее Хабиби со Пајака, а не Антонија Гиговска.
2: Да, мислам, песната е многу добра. Прво, мене не ми се свиеше Хабиби зборот, приложи дали може да се смени. Сепак, најдобро звучеше да биде така песната. Јас решив да се повлежам не толку само ради зборот, тоа не е баш мојот стил. И мене многу ми се допаѓа како искочи со Антонија. Знаеш како, кога осекаш дека нешто не ти лежи, подобро е да се тренеш од проектот и може би подобро ќе испадна доколку некој друг влезе.
1: Кано 77. Најдобра и најубава музика.

0: Deva energija Lady Gaga.
1: The Dead Dance, ja slušam.
0: Ja sam Angela, društvo, zdravo. Imam ušte hitovi i nešto što Kenija održava vo konstantna, во добра константна константна енергијата која што ја имавме и до сега од Lady Gaga. Can't hold us. Мислам дека може да се појача радио примникот и да рока ова за кратко.
2: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10. Во утре.

0: одвежено од Евролинк осигурување.
1: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
2: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати.

0: Свети Никола, Кочани.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391. Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди ЦНЦ сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
5: Лето до максимум.

Don't you forget about me. Simply Minds. Кој владнем на Feel Good со само хитови и со момент кога стартува надпревар, кој е најраздвижениот во Македонија? Си скорисели овој 1. Септември во трчање за купување куп школски работи? Колку чекори направи денеска? Ајде, пото доказ, Вибер 072-60-77-77. Колку чекори имаш направено? Што покажува степометар или смарт часовник? Мојата основа е 4020 чекори. И знаеш што е најинтересното? Што е, не сум ни свесна кај ги направи. Буквално тука сум нешто ни зработа горе долу од една во друга канцеларија и толку, значи, еве, водителскава работа до 16.49 е со 4020 чекори. Ако си подобар, колку чекори направи, каде ги направи, како? Вибер 072-60-77-77. Можеш ли по-добро од мене? Може би твојата работна професија на вистина е многу по-добра од мојата кога чекорите се во прашање. Надпреварот официјално започнува сега!

0: Houdini. Еми, нам зад нас. Во текрие над приборот, кога го бараме најразвижениот во попладне со Ангела. Колку чекори имаш направено до сега? Вибер 072-60-77-77. Задолжително со фотодоказ од смарт часовник или апликација. Јас ја поставив мојава граница од 4020 чекори. Кики ми ја надмина. Од трчање по две мали деца по дома до сега 9789 чекори. Ај сега да ве видам. Колку чекори направи ти? Можеш ли по-добро од Кика? Чекам Вибер 072-60-77-77 и задолжително со фотодоказ. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
1: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
2: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
1: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. Засакај го местото каде што живееш. Jela.mk.
3: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
4: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Кога мислите на сигурност, мислете на Flexbroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flexbroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flexcredit.
1: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Сончево, топло, со 35 степени моментално во Гевгелија. Во Прилеп се слушаме на моментални 32, Скопје 36. Имавме максимални 38 денеска. 17 часот е. Време е Златица да ни информира и да ни каже што е актуелно.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: 55 случаи со западно-нилска треска се евидентирани до сега во Македонија. 19 се хоспитализирани на клиниката за инфективни болести. 2 од нив се суспектни и за нив се чекаат резултати. Информираше денес на пресконференција министерот за здравство Сашо Клековски.
6: Смртноста до сега е 11,5%. Посечното трајање на лекувањето е 14 дена за тие кај што лекувањето е завршено. Најдолгото лекување трае 29 дена. Најкраткиот испис е 8 дена, однос од машки и женски е 3,7 на 1, значи скоро 4 на 1 во однос на хоспитализациите, 4 пати повеќе мажи се хоспитализирани од жени, сите починати се мажи.
5: Односите меѓу Грција и Турција повторно се заоструваат по одлуката на Анкара да прогласи два морски парка во спорни води во Егејското море. Атина овој пот го нарече противправен и кршење на суверенитетот. Двете НАТО членки продолжуваат со забрзано вооружување додека преговорите за морските граници остануваат во Кьорсокак. Најмалку 7 лица загинаа при руски напад со балистички ракети врз железнички објекти во Киев. Председателот на украинските железници потврди дека 6 од жртвите се вработени во компанијата. Нападот се случил во текот на ноќта, а цел на гранатирањето било и главното железничко депо во престолнината.
3: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: Тука Ангела. Телеком истом, во заедничко друштво до 18, слушаме само хитови и сме во потрага по најраздвижениот во попладне со Ангела. Со фотодоказ на Бибер, 072-60-77-77. Колку чекори покажува степометар или смарт часовник? Ке га постави една граница од 9789, дуле неа урна со чекорите низ дома од 4552. Можеш ли подобро од Дуле, подобро од Кики? Чекам, прогласувањето е за кратко.
3: Лето до максимум.
7: Хитови на максимум.
8: Hi, I'm Ray.
3: Канал 77, само хитови.

да живеат новите почетоци. Славиме со Flowers и Miley без Cyrus сега. Во потрага сме по најраздвижениот во попладна со Ангела. Значи, побара фотка од смарт часовник или сте по метар. И приказна. Каде ги направи чекорите? Требаше да ја надминеме Кика со низините 9789 и Димитри успеа со 10031. Значи, нормално, 1. септември веќе се оди до училиште, па после да се купува јадење, па пеш до дома. Многу развижен денеска, Димитри. Ама некако Данијел. Со 13137 пријавени чекори. И како што вели, па така е кога доставуваш пратки, ќе правиш чекори. И да, ама не доволно како Никола. 14181. И баш помислив дека Никола ќе ни биде најраздвижениот кога се пријави Викторот Велес. 14575 направени чекори. Вели, ептен на работа сега раздвижен, ама 20 км ко ништо ќе ги боцне до крајот на денот. Сабајле се движел малце во парк низ Велес, па пешки до работа и додека да ја стегне дома 20 км ќе ги надмине. Виктор, секоја ти чест. Покажа и докажа дека топлото време надвор не треба да ни биде пречка кога треба да направиме чекори. Па макар били и 10.000. Луѓе, ви благодарам на сите што учествувате во денешниот надпревар. Се мотивираме, се бодриме. Идниот вторник да ни има повеќе со повеќе чекори. Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Mr. Brooks with Баш некако дава чил муд на канал 77. А што ги воодушевува странците кај нас? Што и се случи со името на една светска звезда? И зошто еден обичен лайк на социјални мрежи станува сериозна работа? Детали во три работи што вчера не ги знаев, денес када за кратко.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па, остај луѓето, нека си кажат, дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будима Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си пидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам ленчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто она ка нам кај мили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, ей, браво, имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразат. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: Новата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
2: Нов ајран од Бучен Косје. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
5: Која е таа?
6: Аура.
5: Аура.
6: Аура. Побарај ме на jela.mk.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
8: Ми фали една лампа и барем три удобни перници. Ало трпезарија да ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: Повремено се прават колони на Богородица, ама не е страшно. Единствено фул е блаце. А каква е ситуацијата на релацијата кај возишти? Еве, можеш да споделиш дали има гужва, радар. Се што е добре дојдено за оние кои се позади волан, можеш да го споделиш на Вибер. 072-60-77-77. Биди наш репортер од терен, помогни некому и среќен пат.

0: Kyle Henderson, Crazy What Love Can Do. А она што следи е дамата која баш периодов актуелна поради нејзината свадба и со тоа што Harry Styles ја пак на предилјадници луѓе. Taylor Swift, што ќе ни каже низ песна, ќе тоа знаеме после.
1: Три работи поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера не, денеска ја знаме дека бугерка која патува ни свитот е воодушевена од Охрид, а особено од црквите. Значи, не треба туристички водичи било каква реклама. Инфлуенсерите сами си ја вршат работата, не ли? Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека Сайрус исчезна, остана само Майли. Може би се откаже од презимето или станува збор за некој маркетиншки трик. Пејачката објави мистериозно црно-црвена фотографија на нејзиниот канал, а сега наше е да се прашуваме што стварно планираш, Майли. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека турски суд одлучи од лајковите на социјални мрежи може да се земат предвид како доказ за нарушени брачни односи при развод.

0: Baš dava nekoj happy, onaka chill vibe. The Weeknd. I feel you coming. U kombinacija su nešto što skroz ke te otkači ušte od prv takt. Podsjetila na leto 26. Tugel. Dečko me rasturil na Сиденс во Будва. Другарка ми оттаму били бичики, скукаше, се радуваше и уживаше во дръжто на Хугел. Целосно го имаме тука за кратко. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Поддржано от Телеком. Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам. Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, СНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
0: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
7: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: Recep, Дорба, Техноинженеринг Штип, Нуди, Сенце, Сечени и Виткање на Лин, Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на Лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
1: Литро до максимум. Литови.

0: Чеки, мерси, први септември денеска. Ова значи не само што почна учебната година. Почна и акцијата за наставниците кај нас Утринска.
1: Наставниците да се изборат и да се обезберат училишен прибор за цел еден клас.
2: Слушај Утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Наставничке Кети, женско име.
3: Бојана.
1: 8 фантастично точни одговори на овој 1. Септември. Маријана Николовска, добро утро. За жал, не доволна Маријана.
3: Ви благодарим уште
1: еднаш. Ете, ова беше наставничка Кети, првата официјална добитничка на училишен прибор за цел свој клас.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.

0: Måneskin. I Wanna Be a Slave. Е, па вака, хитовски е да се кажем бай-бай. Завършивме още една радио дружба, ама хитовите не ни завършуваат на радио, само ще ги слушате со Ребека. Е, тук велам главен и отговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукция Канал 77, денес 1 септември 26-та. Чао, дружство, се слушаме утре от 14.
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддържано от Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
3: Луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава, играј одговорно.
9: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
10: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
11: Со Браво Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
12: Сакате сите да ве забележат?
13: Градот да ве дознае?
12: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
13: Секогаш до вас по скопските улици.
12: Маратон Адвертайзинг Груп.
14: Здраво, здраво. Септемврско лето надвор и високи температури по моментов. Еве Куманово со 31 степен, Прилеп не слуша на 33 степени, а во Скопје малку повисоки 36 степени. Чадарот за денес може нема да ти треба, иако имаше некоја најава, ама за утре сигурно треба да ти е при рака. 18.00, време за вести. Последен преглед на оно што се случило денес прави и Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Министерката за образование Весна Јановска денес им посака успешна учебна година на сите ученици во државата. На прашање за намалениот број на првачиња од околу 3000 за разлика од лани на ниво на државата, Јановска одговори дека многу нешта треба да се направат во тој правец.
16: Завршивме со 24 привремено затворени училишта, но ако продолжиме вака, постојано ќе затвараме училишта. Ние пред 3 години направивме сликовница за прво, второ и трето одделение, што се вика јас, мама, тато, дада и бато. От тука може би порака и за првачињата, освен тоа што ќе бараат да стикнат знаење, може би треба да побараат да стикнат и братче и сестриче, за да можеме повторно овие привремени затворени училишта во иднина да ги отвараме.
15: Македонска домовера се уште има активна меѓународна потерница по Симеон Михаилов, осуден во акцијата Детонатор, додека тој јавно се појавува во бугарските медиуми. Михаилов, кој треба да издржи затворска казна од над 12 години за убиство во обид и насилство, во Бугарија дава изјави поврзани со судскиот процес на неговата ќерка. Од македонската полиција се очекува одговор дали се запознаени со неговата локација. Клиниката за физикална медицина во Скопје добива нов лик со проект вреден над 92 милиони денари. Реконструкцијата опфаќа 8 објекти каде ќе се менува фасадата, крововите и системот за грејење. Мазутот конечно заминува во минатото, а ќе се замени со еколошки топлински помпи.
14: Здраво, здраво. Подви септември. Подвачиња, ученици, средношколци, за сите нов почеток, па и за родителите, за сите баби и дедовци кои од утринава испраќа пречекува. И сега, конечно, крај на денот. Па, може би е време малку да исклучиш телефон, да го затвориш лаптопот, а и да го исклучиш умот. Толку за денес, крај, како што се вика и хитов во продолжение. Каролина Искай, добра вечер.

0: Има работа кој сака да си ја гледа својот. Вака некако звучи пораката на Сабрина Карпентер во Busy Woman. Здраво!
1: Вечер со Ребека.
0: Ако почетокот на новата учебна година беше песна, ќе беше која? Вибер 072-60-77-77. Значи ја бараме официјалната химна на првиот училиштен ден. Дали нешто мотивирачко за почетокот? Или нешто лежарно што вели дај пушти го летото да трае уште малку барам? Еве, Греса вели вака. Ова ми звучи како меч со две острици. Ем во стилот почнуваме, мотивирано, ем некако со негодување. Ајде, одиме, повторно се што се мора. Останатите? Ако почетокот на новата учебна година беше песна, ке беше која? Вибер 072-60-77-77. Можеш и преку radio.kanal77.mk.
2: Ајде, наставничке, можете, верувам.
3: Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од 3 Макс.
1: Вечер
3: на канал 77. Канал 77.
4: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
6: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
7: Зато ми треба лак за слит беко.
8: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
9: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 15107. Минтинс, повеќе од осигурување.
10: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
4: Ова лето,

Слушаме Сака, не ми сака. Или в оригинал Love Me Not. Я слушаме на точно 32 минути по 18 на канал 77. Вечер с Рубика. Ако почетокот на новата учебна година беше песна, ќе беше која? Вибер 072-60-77-77. Значи, ми пишувате таму и ја бараме химната на првиот училиштен ден. Зоран вели, ќе беше трагична песна. Веројатно вака некако. А? Ова е доволно, нели? И уште само како течат солзички или капки дошт по прозорецот, една целосно тажна, трагична сцена. А аргументот на Зоран е, вели, нема поголема трагедија од крај на летото. И се согласувам со ова и дефинитивно оваа музика оди одлично со тоа тврдење. А Марко вели, песна за прв ден на училиште. Еве ни е химната, нели? Сова, сите ќе се согласите. Ама, ајде, макар и да е пекол, ќе го преживееме како и секоја година. Издржете! Слушаш.

0: Жената која има една од шесте свадби за кои светот зборуваше годинава. Дуа Липа, Love Again на канал 77. Кога некој нешто ќе се скомплицираат, само знај дека имаат некоја добра причина. Ова како подсетник и за мене и за тебе од Аврил Лавин. Е, баш ова хитче Complicated за многу кратко го слушаме на радио.
1: Наставниците да се изборат и да се обезберат училишен прибор за цел еден клас.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Наставничке Кети, женско име?
3: Бојана.
1: 8 фантастично точни одговори на овој 1. Септември. Маријана Николовска, добро утро. За жал, не е доволна Маријана.
3: Ви благодарим уште
1: еднаш. Ете, ова беше наставничка Кети, првата официјална добитничка на училишен прибор за цел свој клас.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
4: Вечер
2: на канал 77.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3. и 4. септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
6: Нови неделни акции во ДИМ. Кременадла маринирана, 1 килограм, 299 динари. Сет Ленору мекнувач, 379. Деликато прелина сладолет, 450 милилитри, 99. Сок битолски, 100% јаболко, 1 литар, 55. Скопско пиво лименка, 330 милилитри, 33 динари. Открите ги и останатите

0: промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. Дим Маркет.
1: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
3: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.

0: Na točno 9 minuti do 7, War Republic Ain't Worried. Аргентинската фудбалска репрезентација останува без главниот. Детали од Златица. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Во Маврово денеска почнува светското првенство во крапски риболов Маврово 2026, на кое, како што е најавено, ќе учествуваат репрезентација од 33 земји. Според Македонската риболовна федерација, ова е историски момент за македонскиот спортски риболов. Светското првенство во крапски риболов првпат се одржува во Македонија, а учеството на селекција од целиот свет го прави овој настан еден од најголемите меѓународни спортски настани од овој тип, организирани во земјава. Велат од федерацијата. Еден од најдобрите фудбалери на сите времиња, 39-годишниот Лионел Меси, официјално објави на Инстаграм дека се збогува со дресот на аргентинската репрезентација. Меси се повлекува од селекцијата како рекордер според бројот на одиграни надпревари, вкупно 207 и со вкупно 125 постигнати гола. Тој го постигна својот најголем успех со Аргентина во 2022-та, кога го освои светското првенство. А ја предводеше селекцијата и до титулата на Копа Америка во 2021 и 2024. Најдобрите македонски одбојкари по четврти пат во низа во историјата ќе учествуваат на Европското првенство 2026. Македонските одбојкари од 9 до 17 септември, како дел од групата Б во Софија, заедно со домакинот Бугарија, Полска, Украина, Португалија и Израел, ќе игра во групната фаза на Евроволеј 2026. Број 1.

0: To začneme kraj na vtorník od Iron Haven. Večer na kanalu.
1: Proizvodi создадени су многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
3: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Тијам ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.

0: перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Како паѓа сунцето, така паѓаат и температурите надвор. Еве во Дебар 28 степени, Струмица со степен, повеќе 29 во моментов, а Скопје не слуша на 33 степени. И денес ништо од дожд, ни да разлоди, ама најава има за утре.
5: Вечер,
4: само хитови. Здраво, здраво. Нов месец, нов почеток и ново средно полициско училиште 7 мај по 3 децении пауза. Идните полициски службеници денес се построија под знамето, како што ние сега сме построени пред радиото, јас тука пред миксетата, пред микрофонот и со единствена задача. Да ја раздвижиме вечерта во добро расположение. Прв за тоа, Алекс Воен е тука, Fever Dream. На 2 по 19, добра вечер.

0: Miley Cyrus i Nije kraj na svijetu, samo početok na nova učebna godina. Prvi septembri, tukaj nije.
1: Sredi petka na Kanal 77, podržano od Trimax.
0: I nova luda zabava v utrinskoj šou so Hristina. Počnemo od denes su igra za nastavnici, kada što delime kompleten učilišten pribor od Trimax za celiot klas, za celoto tvoje odelenje. Всеко утро вкрстуваме двајца наставници во различен термин, им даваме една буква и само 30 секунди да кажат што повеќе точни одговори на таа буква. Христина прашува, наставниците одговараат. Ако е побрз, тој носи целата награда за своите ученици. Ке си добијат еден нов, целосен, комплетен училиштен прибор од Trimax. Па ако си наставник или знаеш некој наставник, праќај име, презиме, телефонски број на Viber 072-6-77-77. Направи го тоа уште веднаш, зашто продолжувате да си играте утре во 8:00.

0: Funny boy. Luda vtorničká energia na kanál Sinusin. Te aj tasko. Keď sa skárate sú drugar ili drugarka, napríklad, keď si kážete, što si ima to onaka najostro, najžustro, što by se reklo. I posle dva dana, može bi nema ni toliko da pominat, ke prati nekoj mim, nekoj reel vo četot. Ajde, pak da si bideme prijatelji. Vaka! Kako hitot na Somber. Back to Friends. Za mnou kratko na radio.
1: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкава од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми. Ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа. Добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи. Салон Сетек на Рузвелтова.
9: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.

самохитови Love Me Again. Вторник денес. Ама ако уште не можеш да влезеш во шема со неделата, имам нешто што дефинитивно ќе ти помогне. 13 различни музички плейлисти на 13 радиостаници на нашиот еден и единствен најдобар радиоплеер radio.kanal77.mk. Имаш таму нешто фреш, баш да те освежи, имаш милениумски хитови, ако сакаш нешто баш од твоја генерација. А имаме и зони од 80-тите и 90-тите. Малку носталгија. Македонска музика, Deep House имаме таму за секого по нешто. И сигурно баш тоа твое омилено музиче ќе ти помогне да си ја истераш неделава со елан до крај.

0: Lady Gaga, папараци на канал 77 и ново наградување. Нешто за наставниците и нешто повеќе за учениците. Како да усвоиш, ќе ти каже Христина.
1: Наставниците да се изборат и да се обезберат училишен прибор за цел еден клас.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Наставничке Кети, женско име?
3: Бојана.
1: 8 фантастично точни одговори на овој 1. Септември. Маријана Николовска, добро утро. За жал, не доволна Маријана.
3: Ви благодарим уште
1: еднаш. Ете, ова беше наставничка Кети, првата официјална добитничка на училишен прибор за цел свој клас.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
4: Вече
2: на канал 77. Само хитови.
5: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански Универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
6: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Мојата

0: Ацо. Еден систем. Хофман. Нова генерација на топлински помпи. Ефитех.мк.
1: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
0: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
2: Алекс Станови, најдобелив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Нови неделни акции во ДИМ. Кременадла маринирана 1 кг 299 денари. Сет Ленор умекнувач 379. Деликато прелина сладолед 450 мл 99. Сок битолски 100% јаболко 1 литар 55. Скопско пиво Лименка 330 мл 33 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
0: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Ново на 107.
6: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
5: Канал 77. Само хитови.

koga si sokanal silnu silnu, nikogaš nisi sam. Eva Max, Alan Walker, Alone Part 2. I nikogaš, nekoj nema da ti kaže nešto posebno sega, da ti simnuva nekoj zvezdi, da ti kaže va koji znaje kakvi komplimenti, ama ki ti ostavi kafe, подготвено, направено, изутрена, само да си го изпиеш, да тъгна денот. Ке ти пише стигнали и ке те почека некои 5 минути, ако ептен заглавиш на работа. И веќе знаеш да му значиш, не мора многу да се зборува. Така се покажува љубов, како во овој хит, Show Me Love.

0: Definitivno ова лето ќе се памети и го испраќаме со хитот на Владко Лозанаски. А испраќаме и ова вечер со Ребека. Фала ти што беше тук овие два часа и што заедно слушавме одлична музика, одлични само хитови, супер скотска на музичка плейлиста. И затоа со една таква те чекам и утре да си слушаме заедно музика, да се дружиме од 18 до 20 часа, да си ја разубавиме вечерта. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 1 септември 2026. Ча-ча!
1: Еј, точно 14-та, пуштај Канал 77. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажуваат дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со Канал 77.
6: Вечер.
5: На Канал 77.
7: Само хитове.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
10: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
11: Сакате сите да ве забележат?
12: Градот да ве дознае?
11: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
12: Секогаш до вас по скопските улици.
11: Маратон Адвертайзинг Груп.
13: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
14: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
15: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
16: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
17: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
16: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
18: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
19: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
20: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
1: Канал 77.
5: Максимум музика.

0: Новата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
4: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
5: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на ТМД, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Нов Айран од Бучен Косјек. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
7: Вектоско со Спорт Реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет. Комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет. Дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klubkartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klubkartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: E tuka. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
3: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
5: Сакам флексибилно образование.
6: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
5: Сакам студентски размени и нови искуства.
7: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
8: Сакам да студирам на славјански.
9: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
10: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
11: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing со каматна стапка од само 4,9%.
12: Volkswagen.
11: 20 години Porsche Македонија.

0: Strunka za nas, strunka za vas. Ne, ne, samo strunka i jas. Strunka od Gros Strunica.
1: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
2: Сакате сите да ве забележат?
0: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
0: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.mk.
5: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
7: Винарија Стуби. Вино кој ги спојува минатото и иднината, собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби, традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
10: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
11: А ти сакаш повеќе?
10: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
12: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151 07. Минтинс, повеќе од осигурување.

0: Je to.
1: Но в Италия Elements Airpop Chips. Открива петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Италия Elements Airpop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.

0: производствено ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
3: Дојди во Халем.
2: Најдобри автостакла.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици стрекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Седум, седум. Максимум музика.

0: Morate. Morate Pekabesko.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
3: За оние што најмногу не редуваат, успеавме да преточиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот, за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот Бирмански институт, Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бејби.
4: Камал 7-7. Максимум музика.

Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа. За

0: Технологијата не движи напред. Оно што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: I ovo leto frotiziraj se sa Frotirka. Izbiri go tvoj piškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na piškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. Frotirka.com.mk.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патувама и сонувама заедно.
2: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
3: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
2: Од сите банкомати?
3: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
2: Префрли се и ти во Халк Банк.
3: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертајзинг Груп.
8: Максимум музика.

no fun.

0: 777.
1: Vojta omiljeni hitovi.
0: Kanal 77.
1: Maximum muzika.